0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Let's go, girls!

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
0: Puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest, 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kanna mind, kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
3: Ela oma elu, mis sinu asi on.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Ring FM.
8: You

Ring FM.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esimene.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alphalend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses, aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8 kuni 14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postide maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks. Tule messile ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammikabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dea Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ma tilgun.
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Hei! Otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
10: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori ja logovaibad, sauna ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
11: Ring FM.

0: täna on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, pärastlõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses, aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud?

0: vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
0: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.
5: Ring FM.

0: Aitikmat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
1: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses, aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8 kuni 14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: Tere tulemast kõikidele Ring FM-i kuulajatele kuulama siis meie messiraadiot ja tõepoolest sellel nädalavahetusel on Ring FM tulnud oma hubasest stuudiost välja veel hubasemasse Tartu näituste messikeskusesse, kus siis sellel nädalavahetusel peetakse messi ehitus ja sisustus ja sisustusekspert ja ehitus teatur Mördiööbik Kairi on ka minuga siin liitunud täna hommikul. Tere hommikusse!
2: Tere kaunist hommikut ja ilusat kuulamist ja tõesti täna me ütleme teile tere hommikust hoopis teisest kohast. Oleme siia sisse seadnud ennast nädalavahetuseks, nii nagu öeldud, ehitus ja sisustus. Saame ise selle koha pealt targemaks ja saame natuke seda silmailu ja näha ja tarkust juurde ka. Ehitusmess alates aastast 1995 väga pika ajalooga on ja ühtkoma teist ma oma ringkäigul kohvilauani ja tagasi sain näha juba kauneid.
1: Kalereis ei ole ühtegi väljapanekut sellel korral muide, nii et ma ei tea, mida sa seal nägid. Seal olid ajalehed laudade
2: peal. Minu tee siit, meie uksest, kohvini ma ju näen juba siit ju midagi meie uksest.
1: Paar voodit ja asjad suvisse, mis et, on oluliselt suure.
2: Mul on hea meel, et need voodid on paigutatud otse meie ette, et ma saaks lihtsalt näha ja ilastada sellele, et kuidas ma tahaks ka, et selline voodi oleks kodus. Aga igal juhul saab inspiratsiooni, et siin on nagu kõike. Siin on tõesti kõike diivanid, voodid ja muidugi ehituskraamiga.
1: Jaa, terve päev siis, kuni kella kolmeni välja on meil siin juba igasuguseid külalisi tulemas, me saame siin rääkida nii erinevatest asjadest, ehitusest ja sisustusest ja tehnikast ja kõigest muust ka ja seda siis nii täna kui ka homme, nii et Ring FM on igal juhul kohal ja meil on hea meel siis teid siit tervitada. Tulge meid ka vaatama muidugi, kes messile tuleb, siis tulge lehvitage meile ka ja loomulikult kuulake, me pakume teile siis mõnuselt meelelahutust ja hakkame varsti intervjuudega pihta ka ja siin selles tunnis me teeme esimesena juttu tegelikult messi korraldajaga ka, et talle saab nii õnne soovida sellel puhul ka, et 32 aastat on juba järjest seda messi siin peetud ja varsti tuleb selline natukene ümmargusem juubel ka. No ühesõnaga, me saame korraldajaga rääkida ja siis juba vaatame neid väljapanekuid ka, mis siin on. Ja,
2: mess on avatud.
1: Mess on avatud. Tulge astuge läbi, inimesed juba käivad ja valivad endal igasuguseid asju siin, mis siit võimalik valida on ja vaatavad ja proovivad, kõik on võimalik.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Hei, otsi ägedaid ideid kodu värskendamiseks. Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
3: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid. Kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
7: Ring FM on messi ehitus ja sisustus ametlik messiraadio.
8: Vastab tõele ja nagu me siin juba ütlesime minuteid tagasi, et meil on hästi palju külalisi ja hästi palju toredaid inimesi astub meie stuudios siit täna läbi ja ennem kui me siis eksponentide juurde asume neid tutvustama, siis selle messi kõige tähtsam mees korraldaja Andres Urbel, tere tulemast.
9: Tere hommikust raadiokuulajad.
8: Kuidas eilne esimene messipäev läks?
9: Eks esimene messipäev on ikka selline, et eksponent elab jälle uude rolli, siis külastaja tuleb uudistama, et selline käima jooksmise päev, et täna siis läheb nagu päris andmiseks just.
10: Mm-hmm. See on ikka päris pika ajalooga, mis on selle aja jooksul muutunud või kuidas te seda aastat vastu võtsite?
9: Tõepoolest ehitus messi Tartus on peetud 1995. aastast alates, et siis toimus esimene taoline mess Tartus ja tänavu siis järjekorras 32. Et eks nii nagu kogu ühiskond ja inimesed ka muutub ka mess ajas, et nüüd kuskil viimased 10 aastat on messil olnud siis nii ehitus kui ka sisustusteemad, mis on ennast õigustanud, kui inimene ikkagi kodu uuendamise või loomise plaan haub, siis ei ole see ju ainult betoonseinad ja pahteldatud laed, vaid sinna on tarvis ka mööbel sisse panna.
8: Milline see mess 32 aastat tagasi välja nägi, et nagu sa ütlesid, siin trendid ja asjad ju kõik, eks ole, muutuvad iga aasta, et mis siis nagu 32 aastat tagasi see kõige populaarsem asi oli, mida näidati ja milline me täna jälle oleme jõudnud?
9: Kes nüüd seda teab, mis 32 aastat see kõige populaarsem asi oli, aga tõesti on niimoodi, et just kui mingid teemad nagu käivad lainetena üle, et mäletan aegu, kui oli näiteks õhksoojus pumba teema, selline hästi populaarne ja nii edasi.
8: Terve mess oli täis, need igaüks kokkus.
9: Just, et eks ta niimoodi ajas nagu käibki ja kõik igasugused uuendused, mis meie ellu on tulnud, eks see tulevad sisse, et olgu see siis nutikas kodu läbi telefoni mingite seadmete juhtimised nagu kaardinad ja need as, et eks ta ka areneb, eks ju.
10: Mida inimesed siia tulema teevad või mida nad näha saavad? Et kas nad on oodatud siia ostma või vaatama oma valikuid või suhtlema siis müüjatega? Et mis nad saavad näha ja teha siin?
9: Tegelikult sa nimetad praegu sellised põhiasjad väga täpselt ära, et mess ongi ju see koht, kuhu esiteks saad sa tulla vahetult nende ettevõtete spetsialistidega punkt üks konsulteerima. Et kui on mingisugune küsimus, et kaupluses tavaliselt sa seda nii hästi teha ei saa. Teiseks ideesid korjama, aga nii nagu sa ütlesid, väga paljud tulevad ka ostma, kuna koha peal on ka selliseid firmasid, kus sa saadki nii-öelda toote kaasa osta.
10: Ja hea messi hinnaga.
9: Ja kindlasti ettevõtted teevad ju messi pakkumisi.
8: Kas siin mingisugune selline äge messinael ka on? Et tegelikult ma võin öelda, et ma käisin tegelikult siin nüüd rahulikult ka selle ringi peale ja mina leidsin siin B-hallis on need suured, nõnda nimetud spaad või need mullivannid.
9: Yeah.
8: Ja seal on üks mullivann, mis maksab 27 000. Ma ei ole nii suurt mullivanni, näin, sa võid mingi kuue sõbraga sinna sisse minna. Et ma vaatan, kuidas ma selle siit ära saan nii verdada endale. Küll ma siis mõtlen, küll ma selle sauna ka ehitan, siis spaasjad. Yeah. On midagi siis ka, mida nagu teistel messidel nagu näha ei ole olnud kunagi varem?
9: Tõepoolest see passein on oma ette vaatamisväärsus, Pärnu firma Kinbass nende passeinidega tegeleb. Ma arvan, et see messi nael on iga ühe jaoks erinev.
8: Kes mida otsima tuleb?
9: Just, et kui Kristjani jaoks on see passein messi nael, siis mõne teise jaoks on hoopis tükkis võibolla mingi muu asi. Mm-hmm. Et nagu öeldakse, et ilu on vaata silmades.
8: Sina, kui nüüd ka, eks ole inimene, kes kuskil ju elab ja ka toimetab, eks ole peale selle messi korraldamise muid asju ka. Sina ka midagi siit leidnud oled või millele silm on peale jäänud?
9: Eks ikka. Mul praegu käib suur remont kodus.
8: No täpselt õiges, kui oled õiges kohas.
9: Et olen õiges kohas ja loomulikult ideid tuleb. Toon lihtsalt väikse näite, et kui minna vaadata vana firma, Saksa firma Jungi Stendi, eks ju, milline galerii erinevaid lüliti lahendusi, eks ju, sinu silmad, et joonistub, et kindlasti on neid nüantse nagu palju, kus see idee hakkab nagu lendama.
10: Mis kella nii täna messile tulla saab?
9: Täna on siis mess juba esimesed minutid olnud avatud, et 15 minutit. Täna siis kella 10 õhtul on mess avatud ja homme hommikul siis samamoodi kella 10 kella 4, et kõik, kes eile jõudnud, siis täna homme on need päevad, kus tulla. Et noh, õues ka siuke vihmane ilm, et ongi hea messipaviljonides ringi vaadata ja
8: Süüa juua saab ka
9: ja eeskätt siis omala spetsialistidega vahetult nõu pidada, kontakte vahetada, infot korjata, kaasa midagi huvitavat osta.
10: Kui nüüd meie stuudiost ära lähete, siis kuhu need sammud nüüd veavad, mis korralda tegema peab?
8: Rahakoti järgi üles korrusele ja siis ostlema.
9: Tõsid on, et alati messil ikkagi ise ka sooritad neid mõnikord emotsiooni osta, aga teinekord ka neid osta, mis tõepoolest juba eelnevalt on nagu läbi mõeldud, et võt messile selline ettevõtte tuleb ja kasutan võimalust, lähen ajan juttu ja soetan seda vajalikku. Aga eks korraldaja töö messil, kui mess on juba käima tõmmatud, ongi see, et jälgid, et kogu see protsess ilusti kulgeks, et suurem töömaht on ikkagi enne seda, kui mess uksed avab.
8: Sellel aastal sauna ka saad?
9: Sellel aastal,
8: jah,
9: Kristjanil on väga hea mälu, et tõepoolest üks aasta kutsusid eksponendid mind lausa sauna ja viskasime siin leili, et päris vahva oli. Mm-hmm. Tänavu muideks üks saun maja ees küdeb, et kui keegi tahab, siis sa proovida
8: Rätikasa ja küsida ilusti.

0: siia toredaid inimesi
1: ja midagi uut
0: ja midagi uut küll. Aga kui me vaatame nüüd laiemat pilti, siis tegelikult täna Tartu messikeskus on Eesti Vabariigis ainuke messikeskus, eks ju, et Tallinnas ju Pirita teel enam Eesti näitused ei ole, eks ju, maja lammutati maha, et kindlasti on ootama sees huvitavad ajad ja nii nagu mina olen viimased aastad armastanud öelda, et Tartu on messipealin ja oma eksponentidele ka kirjade lõppu kirjutanud, et tere tulemast Tartusse, Eesti messipealin, et kindlasti see protsess saab olema nüüd lähiaastatel päris põnev.
2: No igal juhul, tere tulemast, me ütleme siis kõigile meie kuulajatele ka, nii täna kui homme, siis sisustus ja ehituse sisustus, mis Tartus avatud on ja tulge siis ka aega, kellel on remondid pooleli või maja ehitusplaanid.
0: Absoluutselt, tere tulemast.
2: Aitäh sulle selle jutu eest ja aitäh, et seda asja korraldad.
0: Aitäh teile.

0: see , mida kuulad , on Ring FM ja meie messiraadio on käimas . Ehitus ja sisustusteemad meil sellel nädalavahetusel aktuaalsed siin eetris on ja kes ikkagi Tartusse on sattumas , siis tulge kindlasti kohe läbi Tartust messikeskusest , sellepärast et ehitus ja sisustusteemad siin sellel nädalavahetusel kõik väljas on ja meil on siin ka hästi palju külalisi sellel nädalavahetusel tulemas . muidugi sa tahad vist väikese ülevaate teha , see kiire ülevaate , mida siis tegelikult siin messil pakutakse sellel korral ?
1: Ja kusjuures Tartu on naitused.ee lehel on ka kõik eksponendid välja toodud tähestiku järjekorras , et kes tahab eeltööd teha , siis olge lahked , aga natukene pilguvaade ka tõesti , et mida siis täpsemalt messil oodata saab , mida pakutakse . näiteks elektritooted , süsteemid , kliimaseadmed , aiamajad , markiisid , kardinad , tööstusmatid , kaminad , kerised , maastikusõidukid , et isegi nagu sa saad sõiduki ka võtta , et äkki sul on ikkagi vaja seal sõita , vaata ühest puhkekohast
0: teise
1: või siis tassid oma seda ehitusmaterjali .
0: kogu seda kraami , mis sa siit oled ära viinud , siis saad auto ka kohe siit . ATV-d ja asjad olid ka seal ja ma vaatasin , et päris palju on pakkujaid , kes pakuvad siis seda mururobotit , mis on praegu ka minu meelest hästi popiks läinud , et ei ole majapidamist , kus see asi ringi ei vuraks parasjagu .
1: Mööblit muidugi , sisustuselemente , basseinid , millest juba juttu ka tegime , Kristjanil on pilk peale visatud ja Kristjan , ühel päeval , kui see sinu omaks saab , siis ma ootan nagu kutset , et siis saaks nagu seda pool party't teha .
0: ma ei tea , kas ma lasen sinna vett ja selles mõttes , et kui ma ei jõua seda nii suurt kogu aeg seda vett vahetada , tead , kas ära
1: oled käinud . Kärjesaun saab messilt infot ka puhastusteenuste ja vahendite kohta . Eesti suurim põrandakatete maaletooja ja müüja on ka kohal . Pehmed mööblid , sisekujunduselemendid , audiovisuaalsed seadmed ja pesumajadele seadmed , töötervis , hoiutöö , ohutuse tooted , puiste villa paigaldajad , Husqvarna kaubamärgi tooteid saab näha , aia tööriistad , metsatehnika müük , katuste pesu ja nii edasi ja nii edasi , nii et kõike head leiab nii silmailu kui ka kasulikku kraami . nii nagu korraldaja ise ütles ka , et saab siia tulla konkreetselt juba välja vaadatud eset soetama või selle kohta rohkem infot küsima , aga kindlasti saab teha ka selliseid emotsiooni osta , sellepärast et seda silmailu tõesti on .
0: ja , meie ootame ka järgmist külalist siia stuudiosse ja kohe räägime siis sisustusteemadel edasi .
2: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
3: nii kiiresti .
2: helista või broneeri aeg juba täna .
4: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
5: kolmapäeval , 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm . seega , kui saad 14. oktoobril äpi teavituse , näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene , siis tea , et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole . ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
7: Ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
8: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
9: vaibad , vaipkatted , poritõkked , parketid , kõik ühest kohast . Alfa Lend , põrandakatted sissepääsust saunani . Tartus Aardla 25 , nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt .
8: Ring FM on messi ehitus ja sisustus , ametlik messiraadio .
0: ja tere tulemast siis meie messiraadiot kuulama ja meie järgmine külaline on ka jõudnud siia stuudiosse . Üle tänava naabriga on tegemist , just niimoodi võib öelda küll .
1: ja see kaunis naisterahvas on vastutav selle eest , et Kristjan sai kohe hommikul .
0: ma sain pikutada natukene see mõned uneminutid , mis hommikul jäid puudu , siis ma sain siin ära teha .
1: ja uude ilusasse voodisse minna . Anni-Frid Põder , tere hommikust .
3: ja tere , aitäh kutsumast .
1: Mati Concept on see brändi nimi , kellega teie siin messil olete . kellega tegu on ja mis teie pakute ?
3: Mati Concept on nagu kogu kodu kontseptsioon , et me müüme mööblit , tekstiil , hommikumantleid isegi , aga meie eripäraks on see , et kõik on Eestis toodetud ja see on meie enda disain , et me ei osta kuskilt sisse ja ei müü edasi , vaid me disainime ja kõik on need meie enda mõtted , mis me oma toodetesse oleme pannud .
0: kas need voodid ja madratsid ja kõik need on eestimaised , et kuskilt midagi välismaalt ei ole tulnud ?
3: ei , et see ongi algusest peale see idee olnud , et me saaksime siin kohalikku tootmist natukene edendada oma väikse panusega ja toota kohalikult , jah .
0: kusjuures mina ei teadnudki , et Eestis toodetakse ka madratseid ja ma pean siin kiituseks ütlema , et need mõned minutid , mis ma fototarbeks sain selle madratse peal pikali olla , see oli päriselt nagu nii mõnus ja tundus , et noh , kui ma siin paar minutit veel olen , siis ma magan ka , et madratsid on head teil , seda ma võin nüüd öelda .
3: väga tore , aitäh , et tõesti iseenda järgi tegime , et ka selja ja kaela probleemid ja kõik , mis me oleme proovinud kokku panna , on nagu keha toetav lahendus ka patjade näol tegelikult , et just tulid meie valikusse lambavillast padjad , mis võib-olla on selline uus kontseptsioon inimeste jaoks , aga ma ütlen , ülimugav tõesti , et mina oma kaela valus sain tänu neile lahti .
1: kui inimene nüüd tuleb näiteks siia messile ja soovib seda madratsi valikut nüüd vaadata , siis mis on olulised punktid , mille järgi üldse madratsit valida ?
3: madratsi puhul täiskasvanule on pigem see , et mida vanemaks me saame , seda jäigem see madrats võiks olla , samas ta võiks toestada nagu õigetest punktidest . et võib-olla kui selline täiesti lihtsalt blank madrats on , millel ei ole tsoneeringut , siis hakkavad õlad ja käed ära surema , et siis on hea , kui sellel madratsil on ka see tsoneering olemas , mis meie madratsitel on , eks ju , aga samas , et ta on jäik ja sinna peale saab siis osta sellist lihtsalt mugavuskihti ka kattemadratsi näol .
0: kõik , mis sa praegu rääkisid siin , et käed ja jalad hakkavad surema ja kõik see .
1: see sul juba juhtub .
0: ja , et ütleb mulle seda , et nüüd oleks viimane aeg ilmselt madrats välja vahetada kodus .
3: ja just kaelasooned ka tegelikult , et need kuidagi ei oleks selle kinni või tekiks mingisugust närvivalu , mis võib ka kätesse kiirata , et siis tegelikult ka see padjavalik on oluline ja ka see tekk , mis sa endale peale paned ja millise voodipesu all sa magad , et see oleks naturaalne , et ka voodipesu on meie valikus olemas puuvillase täänina ja siidina , et kõike saab .
0: kuidas eilne esimene messipäev läks ?
3: meil läks väga hästi , et me oleme küll nii-öelda mööblikauplus , aga meid tuntakse väga palju meie oliivide pärast , et väidetavalt on meil kõige paremad oliivid , mida Eestis saab , me toome need otse Hispaaniast . Lisaks meie puuvilla pleedid , mida me müüme , mis on ideaalne kingitus , meenutavad paikatekki , inimesed on öelnud , hästi huvitavate mustritega ja tõesti seda me oleme aasta aega nüüd tegutsenud ja see puuvilla pleed on meil noh , hitt-toode tõesti .
1: milliste toodetega teie messil kohal olete , mida teie siin boksis nii-öelda näha saab ?
3: meie boksis saab näha voodeid , diivaneid , Nest-tugitooli , mis on jällegi meeletult mõnus , ma soovitan ka sinna pärast tulla istuma . Siis jah , tekstiilid , kodulõhnastajad , oliivid , padjakatted , stabiliseeritud taimed , millest inimesed tihti ei ole kuulnud .
0: stabiliseeritud taimed , vot nüüd leidsid jälle ühe , kes ei ole sellest midagi kuulnud .
1: mis see tähendab ?
0: räägi jah , paari sõnaga äkki .
3: stabiliseeritud taim on siis taim , mille looduslik kasvuprotsess on peatatud , ehk siis tema see looduslikud mahlad on nagu välja võetud ja asendatud see glütseriini lahusega , et ta säilib 5-10 aastat oma loomulikus ilus , ei pea teda kastma , ei pea tema eest hoolitsema , päikest ei vaja , paned näiteks kuskile toa pimedasse nurka ja on selline ilus looduslik asi sul seal toas .
0: balsameerimine tuleb mulle kohe esimese asjana .
1: see kõlab nagu taim mulle , siin peab muretsema , ma tavaliselt suudan kuidagi ära suretada need taimekesed
3: see on meie kõigi probleem või paljude probleem , eriti siin kliimas , eks ju , et valgust ei ole piisavalt neile või noh , et kus sa jõuad kõigi hingeelu tundma õppida , et siis see stabiliseeritud taim on hea lahendus kiire elu juures .
0: väljaspool messi , mida inimesed teie juurde otsima tulevad ?
3: väljaspool messi me tegelikult asume Tallinnas , Koidu tänaval on meie pood , me teeme seal päris huvitavaid asju , et lisaks mööblile me korraldame ka speed dating õhtuid inimestele oh. . Ülipopulaarne , ülipopulaarne . Naised , mehed erinevates vanustes , 25 vanuse , 25 , 35 vanusegrupp , 40 pluss vanusegrupp , kõik on alati välja müüdud . et see on tegelikult üks jällegi kontseptsiooni osa . Siis lisaks me pakume sisekujundusteenust kodudele oma siis , mis on rohkem siis seotud meie mööblipoe kontseptsiooniga . aga nende speed dating ute juurde me jõudsime jah , siis nii-öelda läbi marketingi , et kuna meie turunduseelarve on siis päris väike , sest et me oleme kõike ise alustanud , eks ju , ja aasta aega alles tegutsenud , et siis me mõtlesime nagu natukene teistmoodi lahendusi , kuidas jõuda inimesteni . ja me katsetasime tegelikult erinevaid üritusi , aga just see speed dating oli see , mis tõesti läks lendu .
1: ja mõtle , kui leiad sealt vaata kaaslase , siis on vaja sisustada lõpuks seda ühist kodu
0: ka , eks ole , jah .
3: see kõik on , eks ju , seotud . et tekitame iseendale kliendid .
0: on mõni lugu ka nagu rääkida , et kus teie speed date'i pealt ongi nagu inimesed kokku jäänud ja siiamaani õnnelikud ja tänulikud teile ?
3: no me alustasime sellega , kui ma ei eksi , me alustasime sellega äkki suvel . et siis me teame küll , et on tekkinud paarid , aga pulmakutset veel ei ole saanud .
1: aga messilt saab siis teid leida ja teiega tutvust tulla tegema . kuidas teid üles leiab messilt , kus te asute ?
3: me asume siin , on see vist
0: C-hall on see .
3: C-hall ja kohe kui uksest sisse tulla , ega meist väga mööda vaadata ei saa , et me oleme siin otse ees .
1: voodid on kohe siin ilusti ees .
0: aga Ringi FM-i üles leiad , siis me oleme üle tänava kohe põhimõtteliselt .
3: jah , nii on , nii et tulge läbi , me väga ootame .
0: koduleht teil ka ?
3: maticoncept.ee , tulge läbi meie poest , mis asub Tallinnas Koidu tänav 122 või siit messiboksist ja anname teile kaasa meie visiitkaardid , mis lõpuks täna hommikul kohale jõudsid .
0: suurepärane .
1: suured tänud .
0: ja aitäh tulemast ja palju edu messile edaspidi ka .
3: aitäh .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.

0: messitund on alanud ja mess, millest räägime, on loomulikult ehitus ja sisustus meil. Ja sellel nädalavahetusel siis Ring FM-iga on siin tööd, käed ja jalad tööd täis tõepoolest, sellepärast, et külalisi jõuab meie juurde oi-oi kui palju ja seda messi juttu ja seda messi melu me siis teieniga toome. Rahvast on hakanud juba oma jagu liikuma, vähemalt siit meie boksi eest käib ikkagi läbi päris palju inimesi ja meie üle tänava naabrid siis Mati kontseptsioonist. Ma vaatan, et neil on nagu päris edukas siin ikka inimesed käivad ja katsuvad voodid ja tõstavad siin neid voodi kaasi ülesse ja proovivad põsega patte ja tundub, et inimesed on tulnud selle järgi. Noh, nad teavad, mille järgi nad on tulnud ilmselt.
1: On mida katsuda ja on mida proovida ikkagi diivanid ja voodid ja kõik peab ju läbi istuma ja lamama, et nii ainsana saabki aru, millega tegu on. Ma natuke kõndisin vahepeal ringi ka ja tegelikult igas boksis ikka need müügimehed ja naised teevad nüüd ikka täistuuril nagu tööd, et igal pool ikkagi inimesed küsivad ja tahavad näha, et 10:00 to 6:00 mess on avatud, piletid müügil piletikeskuses või siis saab koha pealt ka täispilet 12 €, sooduspilut pilet 10 € ja alla 7-aastane laps tasuta.
0: Nägid sa juba kedagi ka, kes midagi ostnud oli, et keegi siin mingisugune deep klaver hõla peal ära ei läinud praegu vist
1: Ei, tead, ei trefand küll. Praegu käisid nagu need läbirääkimised erinevad. Neid ma kõrvaga nagu kuulsin, et see, aga selle jaoks see mess ongi mõeldud, sest siin on nendel eksponentidel rohkem aega teiega tegeleda, teie küsimustele vastata, nii et tulge julgelt kohale.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
1: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
2: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
3: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM. Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
12: Jaa, Tartu messikeskuses tõepoolest ehitus ja sisustus mess käib ja väljapanekuid on siin palju, nii ehituse kui ka sisustuse ja ka võiks öelda, et sisustus kunsti poole pealt.
13: Ja järgmine külaline sellel teemal siia kõnelema ongi tulnud. Nerva, tere kaunist hommikut!
14: Tere, tere!
13: Kas see on esimene kord olla messil või mitmes kord see nüüd on?
14: Tead, see on nii mitmes, et ma isegi enam ei tea.
13: Ei olegi kokku lugenud.
14: Üle 10 kindlasti.
13: Mis on see, mis paelub selle messi juures, mis veel kutsub ikkagi tagasi, et osaleda?
14: Paelub see, et see mess toob iga aasta siia uusi inimesi. Ja see on väga eriline sellepärast, et tegelikult minul kui kunstnikul, kes põhiliselt müüb ikkagi oma maa inimestele kodudesse, siis on mõnes mõttes raske püüda neid uute kodude rajajaid, et nende kodu sisustada. Ja nüüd see on koht, kuhu nad tulevad, sest nüüd on neil see asi käes ja nüüd nad on siin täna esimest korda.
12: Seleta natukene ka, mida sa siis müüd neile kodudesse täpselt?
14: Ma müün kunsti, ehk siis kujutavad graafikat peamiselt, aga teen ka maali.
12: Mis kujul need on siis? Et on need kanvase peal maalid, on need CD mingisuguse aluse peal, et mis kujul neid saab siis?
14: Need on jah lõuendil, see on jah kanvas sisuliselt. Mm-hmm. Ja kui ta on graafika, siis teda on mitu eksemplari samasugust, nad on numerdatud ja neil on selles mõttes ka investeeringu väärtus.
12: Okei, okay. Aga ühesõnaga, et sinu kunst on siis, see ei ole ju ka massitootmine, et ma saan kahte ühesugust asja endale või kellelgi on ka täpselt samasugune asi kodus?
14: Kui on graafikateos, siis on peaaegu samasugune, aga päris okay. Absoluutselt identsid ei ole nad kunagi.
13: Kus tuleb inspiratsioon, mis ainestel need kunstiteosed tehtud on?
14: Ma tavaliselt ütlen, et lambist. Aga ma olen nagu puu, mis kasvab mingisuguses keskkonnas ja tegelikult kõik mõjutab. Ma ei suuda seda vältida, mis minu ümber. Ja ainus, mida ma saan teha oma valikuid, mida ma tarbin, näiteks kui palju ja millised uudiseid ma loen, sest see kõik mõjutab seda, mis on minu väljund. Aga inspiratsioon on väga keeruline asi ja praegu mul ei ole nagu see teema veel tulnud , et mul oleks nagu ideedest puudus .
12: Ma ei ole kohanud veel kunstnikku , kes teeks tellimustöid . Et ma tahan näiteks sinu stiilis traktorit endale seina peale , kas sa sellega ära teed , kui
14: ma olen teinud tellimustöid , aga ma pean nagu võtma sellise nagu hetke aega , ma olen nüüd praegu otsustanud , et ma ei ütle esiteks ei , vaid ma võtan aega , ma mõtlen läbi , kas see asi on mulle teostatav . Ja kui ta on , siis ma võin proovida ja kui see ei tule välja , siis ma loobun .
13: Kunstnikel need loomingulised perioodid käivad ju lainetena ja eks see kunst nagu ajas muutub ka . Milline periood on praegu sinu kui kunstniku elus
14: ? Nii on , ma tunnen , et mul on praegu hea periood ja võib-olla selles suhtes , et ma kompan ka natuke uusi asju , sest et mõned eile ütlesid , et siin on töid , mis nagu ei näe välja väga Nerva moodi . ja mul on selle üle hea meel . aga tegelikult ilma kompamata ei saa teada , kas see tee viib kuhugi või see on tupik . ja mõni töö on mul selline , mis on iseenesest üksikuna õnnestunud , aga ma tunnen , et see on tupik . see on nagu rabas . kas te olete käinud kunagi rabas laudteelt väljas ?
12: Sealt on natuke ohtlik välja astuda
14: sellele ,
12: et seal võid üle pea ära uppuda .
14: vot see ongi nüüd see kunstimaailma kompamine , eks sa võid , sul võib olla siht ees , sa tead , kuhu sa tahad jõuda , sa näed mingit metsatukka , see on see koht , kuhu sa lähed . aga iga järgmine samm , mida sa teed , peab kandma sinu keharaskust , enne kui sa oma keharaskuse sellele usaldad . ja selline on kunstis uute suundade minemine , aga see varem või hiljem viib kohta , kus su ees on nii-öelda U-kujuline laugas ja sa saad aru , et ma pean oma suunda muutma , siit edasi ma ei saa , siiani oli turvaline , aga edasi mul ei ole võimalik siit minna , nüüd ma pean minema teistkaudu . ja vot selliseid kogemusi mul praegu on nagu päris palju . ehk et ma jõuan punkti , kus töötas , see on hea . ehk et isegi ostetakse , on ju , hästi ostetakse , aga me jõuame punkti , et siit ma edasi nagu ei näe nagu järgmist .
12: nii et võib juhtuda , et see käekiri , mis sul praegu on , võib-olla paari kuu pärast sa teed hoopis teistsuguseid asju .
14: võib juhtuda , ma tahaks teha , see on nagu sihuke eesmärk , sest üks asi , mida ma tahan teha , on see , et jätta lahtisi otsi . et inimene saaks igapäevaselt uut pilti vaadata või sama pilti vaadates uusi nagu ideid pähe , uut energiat juurde , uusi lahendusi ja see kõik toimiks tema sees . ja mulle väga meeldib , kui keegi minu pilti vaadates joonistab seda oma peas edasi ja siis räägib veel seda .
13: Kust kohast inimesed sinu pilte üldse saavad näha ? No sellel nädalavahetusel siin messikeskuses , aga need , kes messile ei jõua , siis kuidas nad saavad tutvuda ?
14: Võib proovida sellist aadressi nagu nerva.ee . see võib olla , et see on õige koha peal .
13: Enne mainisid , et vahepeal mõni inimene võib vaadata mõnd teost ja ei tunne isegi ära , et see on Nerva kunstiteos , siis kuidas sa kirjeldaksid , milline on üks Nerva kunstiteos , et milline on sinu käekiri ?
14: Suht palju kriipse ja need on ühekaupa tõmmatud , et inimesed hakkavad üle saama tasakesi ai paanikast ehk et inimesed hakkavad aru saama , et ai ei loo midagi uut ja kui keegi kunstnik loob midagi uut , siis see ei saa olla ai toodang . ja seda ma sellel messil näen nagu väga selget märki , et see hakkab rahunema .
13: inimesed , jah .
12: kas sind on juba püütud kopeerida ka ? Öeldakse vist kuidagi niimoodi , et sa võid ennast kunstnikuks nimetada siis , kui sinu töid hakatakse kopeerima juba kuskil , keegi võtab kätte ja tahab sinu nimega saada siis ma ei tea , kas raha või kuulsust või midagi muud ja teeb su pildi järgi .
14: heatahtlikku kopeerimist näiteks ma kogesin Läti-Valka kunstikooli poolt , sest nemad ehitasid uue kunstikooli aastaid tagasi ja siis nad kutsusid avamisnäitust tegema sinna ja siis nad , kui ma läksin oma näitust maha võtma , siis nad ütlesid , et tule külasta meie näitust ka . ja ma lähen ja minu piltidest olid koopiad joonistatud , see oli väga äge .
12: ja kuidas see tundus sulle siis ?
14: ei no see oli väga heatahtlik , see oli väga tore , see oli väga vahva , nad olid oma nagu touch'i pannud sinna juurde ja see oli sihuke cool .
12: aga sinu selline noh , mingisugune piisk käis ka sealt kõikidest asjadest
14: ja,
12: läbi ?
14: Ja ikka käis , ikka noh , vähem või rohkem , kuidas kellelgi õnnestus . aga pahatahtlikult

0: ma tegin selle paigutuse tegelikult kodus arvutis valmis, et vaadata, et kuidas nad omavahel nagu töötavad. Natuke tegin koha peal ümber. Aga üldiselt, kui sa tuled siia messile, siis sa näed minu uusimaid töisid. See on põhiline. Ja ka päris veri värskeid asju, mida kunagi varem ei ole olnud kuskil väljas.
1: Sina kui kunstnik, ma ei tea, töötubasid ka korraldad näiteks? Et
0: olen korraldanud, jah. Ja koolides olen käinud ka.
1: On huvilisi olnud? Või kas praegu keegi tuleb ja küsib, et kuule, et näita mulle mingisuguseid võtteid või kuidas sina teed, et ma tahaks proovida nagu sina teed?
0: Praegu ei ole väga aktiivselt tegelenud sellega, aga ma olen koolides mõned korrad käinud ja Tartu Ülikoolis olen ka loengud pidanud. Et selles mõttes natukene ikkagi tegelen sellega, aga siis kui kutsutakse, ma ise ei trügi.
1: Juba lahe oleks tegelikult, kui näiteks siin messil oleks sul lõuend ja värvid ja asjad
0: kaasas. Ma olen seda teinud ühe korra.
1: Kõik ära teinud juba. Mõtle, mis selle pildi väärtus võiks olla, et see on sündinud siin samast nendest emotsioonidest, mis mul siin olid ja võibolla siis kinkida näiteks näitustele hoopisegi.
0: Ma olen jah ühe korra joonistanud siin koha peal, aga tead, ausalt, ma ei tee seda sellepärast, et ma tahan siin suhelda inimestega ja ma ei suuda suhelda, kui ma samal ajal joonistan.
1: Mm-hmm. Et see võtab aega. Kui palju üks teos üldse aega võtab? Teed seda kohe paari tunniga valmis või käid ikkagi mitu nädalat teda vaatamas ja siis täpikene?
0: See on väga hea küsimus. Ei, ma ei tee paari tunniga valmis. See on liiga palju nokitsemist. Mul on liiga palju jooni nagu tõmmatud, et sa saad ise aru sellest, kui sa neid hakkad lugema, et see ei ole võimalik. Ma joonistan muideks kahe käega vaheldumisi, sellepärast et muidu üks käsi jääks haigeks. See on juhtunud.
2: Ja see on päris hea oskus, et mõlema
1: käega, jah, sama.
0: No ma olen parema käeline ja siis sellised väga nagu strateegilised asjad ma joonistan ikkagi parema käega, aga siis sellist üldmassi ma teen nagu mõlema käega ja ma teen sõltub pildi mõõdust väga palju, aga jah, üks päev kuni kõige pikem töö on mul olnud 2 aastat.
1: Jah, et see ole loominguline asi, et kõik, kes midagi on loonud, teavad, et see ei tule käsu peale. Et kui ei olegi seda tunnet, siis ei ole ja tuled hiljem tagasi. Ja kui see tunnet teine kord ei tulegi, mõnikord tuleb kunagi hiljem.
0: Ja tulebki, mõni töö läheb tupikusse ja ma ei teegi lõpuni.
2: Nii et messikeskuses selle nädalavahetusel saab siis kerget kunstinäitust ka näha, nii et tulge ikkagi läbi ja Nerva leiab siit C-hallist on mul õigus, jah?
0: Nii on, tule palun kohale.
2: Suure tänud!
1: Aitäh sulle tulemast ja väga põnev vestlus oli.

aretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Esmaspäevad pole üldse tegelt laheda. Laupäeval oli kõik poole lahedam, okei.

0: ehitad või sisustad ja ideedest on puudust , siis kuula messi ehitus ja sisustus ametlikku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse .
1: ja Ring FM-i välistuudiosse , messistuudiosse on meil järgmine külaline ka kohale jõudnud ja ma ütleks , et teemasid on meil ikkagi omajagu täna .
2: Selleks , et ehitusel kõik läheks ohutult , siis tuleb rääkida ohututest tehnikatest ja teemadest ka . kukkumiskaitsest tuleb juttu . Taavi Lukas , tere hommikust , saab veel öelda ?
3: tere hommikust , saab juba öelda . tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: millega kukkumiskaitse täna siin väljas on või sellel korral messil ?
3: seekord me tulime välja sihukese asjaga nagu seikluspark rohkem ehk siis kuna me omandasime endale Tartus ühe seikluspargi ja tahame teha sellest Eesti kõige-kõige päriselt ka kõige ohutumat seiklusparki , siis me tulime siia promoma seikluspargi varustustehnikat . meil on väike zipline , meil on ronimisväljak olemas , sein , nii et Kristjan , ootan sind pärast .
1: ma ei tea , kas nii tugevaid rakmeid ja nööre on , et mis mind nagu sinna rippu , sest ma kindlasti kukun kohe .
3: ole rahulik .
2: aga kaitse on olemas .
3: meil on olemas ohuvõrk , me paneme selle juba alla valmis ära . Aha. Ja siis sa saad tulla ja nautida .
1: okei okay. , aga kukkumiskaitsest üldse rääkides , et ju alustasite ikkagi nende ohutusasjadega , trakmetega ja kõige muuga , et kellele see toote sihukene asi suunatud üldse on , et ilmselt siis ehitus ja ?
3: Tegelikult ei ole mitte ehitus meil kõige suurem , meil on elektrikud , meil on väga palju tehnikuid ehk siis tehastes hooldustehnikud , tellinguehitajad . ehitaja arvab siiski , et tal on just läbitud koolitus , kuidas moodi saada nagu kassil üheks elu .
1: okei , mis see reeglistik nagu üldse ette näeb , et millal sa pead tegelikult kasutama hakkama mingisugust ohutusvarustust , et kui kõrgele ronides või mida tehes , et kõik arvavad , et mis seal on siis , et kui mul on vaja korstent pühkida , panen aga selle redeli ise püsti , lähen käin dressides seal üleval ära ja ongi kõik , aga tegelikult vist nii ei tohiks ikka päris .
3: Tegelikult vaata , kui sa päriselt oled kodus , siis mõni inimene teeb veel koledamaid asju , ronib isegi kahe jalaga tabureti otsa .
1: ahaa .
3: Tegelikult ka , ma olen näinud ühte . aga kui päris aus olla , siis kui me räägime tööandja poole pealt , siis sellel hetkel , kui inimesel on tervisele mingisugune oht , siis ta peab hakkama ennast kaitsma . kas ta nüüd kaitseb ennast nüüd kaitsepiirdega , paneb ta endale võrgu alla , et ta ei kukuks alla , paneb ta endale kuhugi automaatploki , paneb ta nööri , viskab ta üle maja mingisuguse nööri ja siis paneb sinna reguleeritava lukusti . kõik oleneb sellest , mida ta teeb ja kus ta teeb .
1: aga ma kujutan ette , et väga paljud ju löövad sellele asjale nagu käega ka , et tehakse ka see asi kuidagi siis nagu kiirkorras ära ja ongi nagu kõik , et tehtud ta sai ja midagi ei juhtunud ja läks kõik hästi .
3: ma arvan , et see on väga õige lähenemine , aga kui sa võtame selle imekauni Tartu , kui sa proovid sõita läbi linna 90-ga , esimene ristmik õnnestub , teine ristmik õnnestub , kolmas ristmik ka õnnestus , aga võib-olla neljandal läheb asi lappama . ehk siis põhimõte on see , et sa võid teha , aga ühel hetkel saatus saab su kätte .
2: kas te harite ka inimesi sel teemadel , pakute te teenust , kas siis konsultatsioonideks , koolitusteks ?
3: Absoluutselt , võin ütelda näiteks , et üleeile oli mul konsultatsioonid alates idapiirist , lõpetades keemiatööstusega ja andsin läbi telefoni nagu päriselt lahendused ära ja kuni selleni , et tehti diil , öeldi , et on vaja neid asju .
1: räägime natukene sellest seikluspargist ka , et see on nüüd ka üks huvitav uudis ja teadmine vähemalt mulle , kus see seikluspark asub ja mis seal teha saab ?
3: Tartu on alates aastast 2000 õnnistatud sihukese kohaga , nagu on seda Lõunakeskus mm-hmm. . Lõunakeskus on nüüd laienenud üsna mitmeid kordi ja praegu ta jälle laieneb ja nüüd , kui ehitati jäähall , siis jäähalli peal on olemas seikluspark , mis on juba 13 aastat vana , aga väga paljud tartlased ei tea seda , et meil on Tartus olemas siseseikluspark , mis on Baltimaades ainukene .
1: jah , seal saab lae all vist turnida ja teha ja asju ja seal ei ole ohtu ka , et sa sinna jää peale kukud , et sind nagu litrina seal väravasse ühel hetkel lüüakse , et seal on ikkagi võrgud ja asjad all , et kõik on väga safe .
3: Miks sa ütlesid , et vist on ? on .
1: ongi jah . kuidas seal inimesed , noh , käivad ikka ka ja pannakse ennast proovile siis ?
3: Ütleme niimoodi , et suvel käidi natukene rohkem, nüüd nädala sees käiakse väga vähem. Aga point on see, et me oleme avatud ja meie üks suur erinevus kõigist teistest Eesti seiklusparkidest on see, et meil on kogu aeg instruktor üleval laeval koos klientidega. Ehk siis ei ole mitte see, et me saadaksime kliendid alt üles ära, et püüdkise hakkama saada ellu jääda, vaid meil on üleval olemas inimene, kes kogu aeg on täiskasvanud inimeste ja lastega, eriti on üleval ja õpetab ja teeb ja toimetab.
1: Mis seikluselamuse täpselt see seikluspark siis annab, et noh, kindlasti eks ole see kõrgus on üks asi, mis paneb nagu ilmselt südame kiiremini löömaks, aga peab seal nagu jõudu ja oskusi ka olema?
3: Tead, jõudu on, aga mõistust peaks olema.
1: Seda vist rohkem kui jõudu siis?
3: Mõlemad on abiks, aga mõistust kindlasti. Et sa mäletad, all räägite sulle, et sa paned omal karabiinid, konksud, paned endal kinni, kõik on väga ilus. Üleval teed neid täpselt õigis järjekorras lahti, mitte see, et sa oled kuskil mingisuguse platformi peal, mõlemad konksud käes ja mõtled, ja kuhu nüüd? Mul on olnud nagu täiskasvanud inimesed seal üleval platformi peal, kes hoiavad kahest konksud kinni ja siis ma küsin, ja nüüd? Ma just mõtlen, kuhu. Ma sõin, ma su käes on. Ma mõtlesin, ma panen pärast kinni. Ma sõin, ei. Ja kui ma nägin seda ära, kui täiskasvanud inimesed üleval unustavad ära, siis me ei saa eeldada seda, et lapsed ei unusta.
1: Aga kui selline juhus on ja kui seda neil ära seletad, mis vea ta tegi ja mis selle tagajärg võib olla, see jõuab nagu kohale ka siis või tehakse suured silmad, et mis sa nüüd räägid?
3: Nad alle saavad kõik instruktaaži, neile arusaadavas keeles. Veendutakse, et nad on kõikidest aru saanud, et ma olen teinud ka näiteks laste grupile 20 inimest ja nad iga üks nii-öelda tagasi sidestasid mulle, kuidas moodi nad aru said. Selleks, et ma oleksin veendunud, et nad nagu päriselt said aru.
2: Kuidas inimesed teiega ühendust saavad võtta või üldse leiavad teie teenust? Mis on veebilehed, kust asuta?
3: Kukkumiskaitsel on kukkumiskaitse.ee. Ja seikluspark, mis asub Lõunakeskus, on siis seiklusareena.
2: Nii et leiab sealt jääväljaku juurest ja saab iga päev ju tulla ligi ja uudistama.
3: Me oleme täna hetkel avatud kellaga 12. kuni õhtul kella 7. Ja meil on plaanis nüüd tulevikus teha nüüd küll seda, et me teeme natukene lühemaks nädala sees, aga nädalavahetusel võib-olla teeme jälle pikemalt lahti. Kindlasti meil on veel üks juhuke lahe asi plaanis, et me tahaks teha öödeiti. Ehk siis meil on Lõunakeskusega läbi räägitud, et me võime seda teha ka õhtul kell 10, kell 11, kell 12, siis on nagu maja oluliselt vaiksem ja lasta inimestel käia pimedas seikluspargis. Meil on see asi praegu plaanis, et see oleks nagu siukene adrekas, teit, kõik asjad nagu, et sul oleks nagu päris viimase vindi peal, et oleks põnev, et see asi jääks meelde, et ma käisin selle poisi või selle trükkuga seal öösel. Ja meil olid kõik konksud, kõik olid kinni.
1: Ja, aga kogu see ohutusasi on teil ju ikkagi siin ka väljas, lisaks sellele, et saab natukene seda seikluspargi maitset suhu, aga saab ka siis neid ohutusasju siin messil proovida, näha, katsuda ja ka võib-olla tellida.
3: Ikka saab katsuda. Tule ja katsu.
1: Pannakse rippu ka, kui vaja on?
3: Paneme rippu ka. Saab rippuda, saab kiikuda, saab ohuvõrgu peal olla, saab kõik asju teha, mida sa tahad.
2: No nii, tulge messilt läbi.
1: Jaa, aitäh sulle tulemast ja seikluspargile ning ka hukkumiskaitsele siis palju edu ja palju kliente.
3: Meie äärmiselt tänavad teid selle edu ja klientide eest. Saatke kõik meile.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
0: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus, ametlik messiraadio. Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM on see, mida kuulad Messi raadio sellel nädalavahetusel ja mess ei kuskil mujal kui Tartus, siin samas meie kodulinnas, võib vist niimoodi öelda küll, ja näituste Messi keskuses siis ehitus ja sisustus Messi sellel nädalavahetusel peetakse.
1: Täna kella 6 saab messile tulla, kella 10 on see juba avatud, nii et 2 tundi on inimesed saanud juba oma silmaga näha, oma käega katsuda ja ise juttu teha kõigi nende eksponantidega ka. Ja vaatame siia päeva, kellega me veel juttu teeme. Me räägime eritellimusmööblist, lastevoodite kampaaniast, me räägime valvekaameratest, nutikodusüsteemidest, pehmest mööblist räägime, messi pakkumistest, sadeveerennide tegijaga teeme juttu ja teehitusest ka veel siia päeva lõpetuseks, nii et tõesti sellised ehitus- ja sisustusteemad.
0: Ja see on ainult tänane päev, sellepärast, et homme on ju ka mess avatud ja meie messiraadio on siin ka homsel päeval ja teemad sama huvitavad või huvitavamad veel.
1: Nii et kuulake ja kellel vähegi võimalus, tulge oma jalaga ikka kohale.

0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Ehitus ja sisustus meis käib ja meil külalisi jagub siin ka, sellepärast et ehitusest ja sisustusest me tahame ja saame sellel nädalavahetusel rääkida. Mööblist saame ka nüüd lõpuks juttu teha.
2: Meil on külas Merike Kivi, tere lõunat.
3: Tere lõunat.
2: Kuidas on läinud messil? Eile oli esimene messipäev. Millised on emotsioonid?
3: Emotsioonid on väga head. Rahvast on olnud küll aga, nii et mina arvan, et kõik on väga super.
2: Unolik OÜ on see, millest juttu teeme, millega teie tegelete. Natuke sai juba tegelikult reedetud ka see vastus, et vist mööblist tuleb jutt. Aga kes te olete, millega tegelete?
3: Mina olen Tartu Salongi juhataja ja meie tegeleme täispuitmööbliga. Meie müügihitiks on eritellimusmööbel. Et igas kodu meie või kliendi idee ja meie teostus.
1: Kuidas praegu Eestis üldse nende mööblitootjatega seis on, et kui me nüüd siin vaatame näiteks 30 aastat tagasi, siis oli enam vähem kaks suurt vabrikut, mis tootsid mööblit ja siis kõikidel olid ühesugused seksioonid, ühesugused kapid, ühesugused lauad. Nüüd vist on see pilt oluliselt teistmoodi, eks ole?
3: Jaa, absoluutselt. Et praegu ongi väga hea variant see, et klient tuleb enda ideega meile salongi, räägib oma soovidest ja seda saame meie siis teostada.
2: Mis on need mööbli esemed, mis on kõige populaarsemad, mida siis soovitakse?
3: No hetkel sügisel hakkab minema kõige rohkem, on meil söögilauad. Ehk meil on uus pakkumine söögilaud, mis on 30 pikk ja 1,10 meetrit lai. Ehk perenaine saab panna taldrikud ja keskelega mahuvad vaagnad. Lisaks on sellel laual veel, et ta saab 4 erinevat pikkust, ehk laud ise on 1,60 meetrit ja 3 vaheplaati on võimalust panna sinna vahele.
1: Ma on nagu pikendatav, eks ole?
3: Just, jaa, et sa saad kasutada ühe vaheplaadiga, kahe vaheplaadiga ja 3 vaheplaadiga. Ja
1: kui on suurem seltskond tulemus, siis teed suuremaks laua.
3: Jaa.
2: Milliseid mööblesemeid siin messil näha saab? Olete te midagi kaasa ka võtnud?
3: Jaa, meil on suur boks, ongi söögilauad, voodid, diivanilaud, lastemööblid, kontorimööblid, et valik on väga suur, et saate tulla meie boksi vaatama, veel täna ja homme oleme kenasti koha peal ja loomulikult on ka puiduvalik meil väga suur.
1: Kas on ka midagi sellist, mis teid kui mööblitootjat eristab teistest Eesti mööblitootjatest? Et kas on see materjal või on see töökvaliteet või kas üldse on midagi sellist?
3: No eristabki kindlasti see eritellimusmööbel, eks ju. Et see on ikkagi number üks, mis on võibolla kõige parem variant. Loomulikult on ka täispuit mööbel kvaliteetne, tugev, ajatu. Et palju pakkumisi.
1: Kuidas teie juurest mööbli mingisuguse juppi tellimine üldse käib? Et ma tulen nagu täiesti tühja peaga teie juurde. Et mul on nüüd näiteks see tuba, ma tahaksin selle nüüd sisustada, aga mul puuduvad täiesti ideed. Kas teie juurest tuleb ka inimene, kes ütleb, et prooviks niimoodi, siia sobiks see asi, me saame eri tellimusel või eri kujuga mingi sellise asjade ja käib see niimoodi lihtsalt ka?
3: Jaa, loomulikult pakume me kliendile erinevaid lahendusi, ideid, mõtteid, kuhu miski sobib, variante, puidu erinevaid variante. Me pakume tammest, kasest, saarest, mustast, leppast, tammespoon ja kasespoon, mis kliendile sobib konkreetselt tema koju.
2: Mis küsimustega või mis huvidega inimesed on siin messil teie juurde tulnud?
3: Kõige rohkem kõnetab ikkagi pikk söögilaud ja meil on uus toote lastetoamööbel, kus on põrandavoodi ja majavoodi, kus meil on ka praegu novembri lõpuni pakkumine -20%, ehk just see põrandavoodi on väga uus toode.
1: Kas on ka seda tendentsi märgata nüüd, kui inimene sisustab oma elamist, et ta ei taha mitte nüüd niisama mööblit, vaid head, kvaliteetset ja ilusat mööblit, et kui palju inimesed noh , pigem siis jätavad selle võib-olla selle rahakoti sisu nagu vaatamata , aga et vaatavad seda head mööblit , et mitte ei lähe selle sinna nagu liini peale , et võtame selle , see on odav , aga mis siis , et on saepuruplaadist tehtud .
3: Kindlasti on , et on väga palju kliente , kes tulevadki just põhimõttega , et teda kõnetab ainult täispuitmööbel ja tal on omad mõtted ja soovid , et on ka magamistuba täispuidust , on lastetuba , söögituba , et jah , ikka .
2: kas on Eesti rahval sellised huvitavad ideed , et on mööblitootjal ka endal põnev vahepeal neid eritellimusi ellu viia ?
3: Kindlasti on , et ma arvan , et nii palju , kui on kodusid , nii palju on erinevaid mõtteid ja soove , et väga paljud , kes tahavad kummutit seal 2-3 meetrit pikka , madalat , võib-olla ainult seal paari sahtlit või madalat kapiust , et jooksvad terve elutoa pikkuses . Teine ütleb , et see läheb paljuks , et jaa , igal ühel omad mõtted ja ideed .
1: inimesed on ju rääkinud ka , et tahaks küll seda täispuitmööblit , aga see on nii põrgulikult kallis , et kas on siis täispuitmööbel ikka kallis ? No loomulikult on ta kallim kui noh , ma siin juba ütlesin , saepuruplaadist mööbel , aga on ta siis nii palju kallim , et mõnel jääbki ostmata ?
3: Tegelikult ei ole , et võib öelda , et see laminaat on oma hinnaklassilt kenasti ütleme järgi jõudnud , nii et see täispuitmööbel ei olegi enam nii palju kallis , kui võib-olla vanasti seda mõeldi . Et hinnad on tunduvalt soodsamalt , nii et tasub ikkagi tulla salongi ja üle vaadata .
1: kui kiiresti teie juures üldse üks tellimustööna valmiv mööblitükk valmib , et kui ma tulen esmaspäeval teie juurde , kas ma saaks reedeks juba näiteks selle kapi kätte või kui kiiresti need asjad üldse käivad ?
3: Jah , kahjuks sellist võimalust ei ole , et meie tarneajad on ikkagi 6-8 nädalat , et sellega tasub kliendil arvestada . kui ka jõuluks tahab mööblit kätte saada , siis peaks
1: viimane aeg oleks just, praegu vist hakata .
3: Jaa , et tasub juba selle peale mõelda , et ei ole ohtu , et kas nüüd saab kätte või ei saa .
1: aga põhjus on siis selles , et kas teil on tööd palju või see töö ongi aeganõudev ?
3: Tööd on palju ja loomulikult on ka töö aeganõudev , et iga väike detail võtab ikka päris palju aega , nii et nii mõlemat variante .
2: kus teid leida võib , kus asub salong ja veebisalong ja veebis ka ju veebileht ?
3: Meid saab leida Tartust Jõekeskuses

0: et kui kliendid tulevad ja mõtlevad, et pehme põhjaga, siis kanga valik on ka meil 250 erinevat kangast. Nii et ma loodan, et iga üks leiab endale sobiva kanga.
1: Ja, suur tänu teile tulemast ja soovime ka teile palju edu nii messil kui ka muul ajal.
0: Aitäh!

0: Helista telefonil 1720.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
4: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee.

0: ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Ring FM Võrumaal, 101,7 MHz.
3: Kallis, tule ja sõidame koos Saint-Tropez.
4: Peagi sinna

Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.

0: Mälk laulis niimoodi Sinisilm. Kui sinisilmselt sina oled siin täna ringi vaadanud juba?
1: Ütleme nii, kui eelarvet ei eksisteeriks ja öeldaks umbes, et...
0: Ajage see veoauto ette ja hakkame peale tõstma.
1: Nii, ma alustaksin number üks kindlasti voodist asi, mis ma olen väga kaua oodanud ja soovinud. Ja ma lihtsalt, ma ei ole nagu kätte võtnud ja võibolla tahaks nagu uud elamist üldse seda vaadata. On see uus ja ilus voodi koos korraliku madratsiga. Ja õnneks ei pea kaugelt otsima, sest siit messilt seda leiab. Nii et ma arvan, et ma esimene valiki oleks voodi ja siis ma teisena võtaks diivani, uue diivani ja mu kolmas valik oleks mingi selline ilus stiilne telekakapp.
0: Okei. Okay. Kas sina oled pigem sellise uue mööbli inimene või restaureeriksid ka ei. Võibolla ise?
1: Vastus on ei, ma ise ei teeks mitte midagi ja ma tahan uut mööblit ja... Uus mööbel. Mulle väga meeldib nagu hele mööbel, aga näiteks heledat diivanit ma julgeks eales võtta. Sest ühe korra ma istun sinna niimoodi, et loksub kohv kohe maha ja no ma tean, et sa näin mingi päevade küsimuseks ole. Et
0: siis tuleb ei tule kohviga sinna elutuppa teha.
1: No mille jaoks see diivan on, kui sa ei saa seal istudagi? Tead, mis see meenutab nii nagu, vaad sa oled näinud ilmselt mingites sarjades või filmides vaata, kui kaua hoiti seda kilet seal peal vaata.
0: Ja USA nii kaua, kui see üldse oli ära kulunud, siis ei olnud.
1: USA filmides alati on, et osadel on see kaitsekile seal ümber vaata.
0: Aga ma ei kujuta ette selle kilest diivani peal istuda. See krudiseb igat pidi. Ja
1: see
0: ma ei
1: mingi kitsud jäävad sinna külge, et seda nagu, et diivan on ju mõeldud ikkagi elamiseks ja tahaks sellist, ma arvan, ikkagi tumedat, naturaalset värvi, mingid ilusad diivanid, kus on nagu seda lösutamisruumi. Et see läks järjekorras siis voodi diivan ja siis mingi elutuppa, mingi telekakap või mingi selline sisustuselement nagu.
0: Okei. Okay. Mina hakkaks pihta ikkagi sellest nullist ehitsest, sest et kõigepealt ma vaatasin endale välja selle 27 000 eurot maksva pisikese vannikese.
1: Sellest kuhu... õige kodu algabki.
0: Ja sellest algabki ja siis ülejäänud asjad ma ehitan ümber selle kõik sinna. Et...
1: See võib jääda sinna keskele niimoodi.
0: Ja, et ma teelin selle ära, panen selle kuskile maha ja siis üldehitusmehed teevad sinna selle maja nagu ümber siis kõikide muude asjadega, et minu sõkkene väikene vaade oleks siit.
1: Prioriteedid on paigas, aga pole midagi öelda, aga
0: ja
1: kui...
0: Ja siis nii kaua kui ehitus käib, nii. Siis ma oma kuue sõbraga istun seal selles mullivannis.
1: Saad kamandada vägesid.
0: Ja saab kamandada vägesid, ümberringi käib siis kraanad ja värgid ehitus seal mingisugused tööpükstes vennad käivad ümberringi ja... Ja sebivad, siis tulevad vahepeal küsivad, et kas me paneme selle nurga niimoodi või teeme selle katuse ääres sellise. Ja siis ma ütlen neile ja solistan seal vees edasi.
1: Kas sina oled mingi suure voodi fänn, et meeldiks sulle, et see on ikkagi gigant, sa saad rullida ennast ühes servas teise ja edasi tagasi?
0: Mul on praegu et ma võin magada seal risti ka, et ma ikkagi mahun sinna ära, et...
1: Mina ka kindlasti tahaks seda. Mis see on siis? See ei ole isegi enam king size.
0: See on king size, jah.
1: Aga ma arvan, et sellest, ma olen näinud Instagramis sellest mingi gramm edasi ka, mis on mis California king size ja sealt veel edasi, kus on ikkagi nagu niimoodi, et tead, sina ja su kuus basseini sõpra saaksite magada ka niimoodi.
0: Mis ma peaks nende sõpradega seal magama? Ma ei unustage ära, nagu, kui sinna keegi tuleb, siis see on ikkagi mingi naisterahvas, aga mitte mingid kuus sõpra, et see... See pole
1: nii
0: see
1: nagu võtta vanal heal ajal nagu sõike slumber party, et kõik koos vajuta ära lõpuks sinna nagu silgud.
0: See pole. Vanus ei ole enam selline ja igas muud põhimõtted takistavad ka selliseid slumber partysid viimusel ajal.
1: Ja igale maitsele midagi, mis on lahti avatud täna kella kuueni, nii et tulge läbi.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM. Ring FM on messi ehitus ja sisustus ametlik messiraadio.

on otse-eetris Tartu näituste messi keskuses, kus siis on sellel nädalavahetusel käimas ehituse ja sisustuse mess. Ja nagu te siin juba meie täna hommikuse saate alguses kuulsite, siis juba 32 korda seda messi siin peetakse, nii et päris pika ajalooga üritusega tegemist on. Tulge teiegi vaatama, mis siin pakutakse. Tõepoolest, kellel kodu sisustamine või ehitamine on pooleli või plaanis, siis siit saab ideid ja kõike muud ka. Meiega ootame siis uue tunni all. Uues tunnis siis hakkame rääkima näiteks tunni esimeses pooles sellisest asjast nagu pehme mööbel. Ja muid teemasid on ka meil siin kindlasti, nii et ärge kaduge kuskile, kuulake Ring FM-i.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8 kuni 14. Ring FM.

0: ehitus- ja sisustusmess on käimas ja Ring FM on ka siin kohal. Huvitav, kas siit Husqvarna-sae ka kuskilt saab tööriistade juurest.
1: Minu küsimus ikkagi on, et huvitav, kas Husqvarna andis neil ikkagi mingit raha ka sellise promo eest või?
0: Ei, aga miks peaks üks Rootsimaa asula neile raha andma selle eest, et nad laulavad?
1: No kui nad näevad, et vau, wow, kui kuum lugu, vaata see on ja issad, kui hästi sellel lool läheb. Ja vaata Regin, et nendega me teeme homme jutuga ja nemad müüvad seda kaubamärki, et äkki peaks ikkagi küsima.
0: Ja äkki me saame siit mingisugust raha veel teenida ka nende käest, kui me mängime siin ühes ajaloo ka. Et äkki viskab midagi peale ka, aga no.
1: Aga jah, meie siin messil oleme ja mess on juba 32 aastat vana, ainult grammike noorem kui mina. Seega põhimõtteliselt terve mu elu on see mess toimunud. Ajas on see siis muutunud iga aastaga ikkagi paremaks ja vägevamaks.
0: Erinevalt sinust.
1: Otse-eetris, millised armsad komplimendid. Et reedel algas mess ja homseni välja kestab, täna saab kella 6 tulla messile ja inimesed käivad ikkagi ostud on juba nüüd näppu tekkinud. Igaüks kannab oma raskuseid ise.
0: Nägime see ka, kuidas siin üks laps läks mööda, me vaatasime alguses, et kaks kasti longerat on näpukutsas, aga ei olnud, need olid just mingid padjad ikkagi pigem.
1: Ja ma arvan, midu laps ei oleks neid kandnud, aga tundub, et ostud lähevad, padjad, sisustuselementid, riiulid, mis siin kõike muud on ja muidugi ehituskraami ka. Nii et tasub tulla ja saab isegi sammud täis, et sa vaata kõnnid siin ringi, imetled, aga samal ajal oled siis natuke võibolla tervislikum ka, kui muidu veedaks vaata laupäeva kuskil diivani peal.
0: Ja siis nii palju ideid ka veel remondiks. Sisustamiseks. No võt siis, meie saade siin jätkub kuni kella 3 välja, oleme koos teiega, toome neid messiteemasid siis teie nii, ega siin muud ei olegi, kui tulge kohale või kuulake meid ja sellest tunnis siis me räägime mööblist taas, ehk siis pehme mööblist. Ma loodan, et siin 10 minuti pärast juba saame tutvust teha meie järgmise külalisega.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare-ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Ja aeg on siis nii kaugel, et tutvustame meie järgmist külalist ka siin stuudios. Ja Kairi, kui palju sina paned tähele seda, et mis moodi sinu eluruumid on sisustatud, mis moodi nad üldse üles on ehitatud, igasugused sellised asjad on sinu jaoks olulised?
2: Tead, kui ma hakkan kunagi sellist kodu nagu ehitama või maja ehitama või täiesti oma sellist unistuste maad rajama, siis mulle läheb korda. Praegu mul üldse ei lähe korda, mis seal korteris

0: ja mida te siin messil näitate siis ?
1: Jaa , mina olen siis ruumiplaneerija ja sisekujundaja ja ma tegelengi koduomanikega igapäevaselt oma töös , ehk siis inimestega , kes on ostnud kodu , kes tahavad teha remonti või planeerivad remonti või tahavad maja ehitada ja nad on selles kaoses oma mõtetes , ehk siis selles stressis oma remontimiste ja oluliste otsuste sees , et nad ei tea , kust alustada ehk siis nii palju olulisi otsuseid on vaja teha ja väga tihti on just see hetk , et seda ei tehta ju mitu korda elus , et see ongi paar korda elus või isegi üks kord elus on selline suurema oma kodu ehitamine , remontimine käsil . Ja kuna need otsused on nii vajalikud ja tähtsad , mida on vaja teha , siis ei taha , et aga oma raha ja energiat ja aega raisata selle peale , et saad , et tehakse nii-öelda siis mingisuguseid valesid otsuseid ja tuleb kas elada siis mingite kompromissidega tänu sellele või siis ka ümberehitusi teha .
0: Jaa , aga kas sina nagu planeerid siis seda mööblipaigutust seal või seda tubade asetust ju seda ei saa väga paljudel juhtudel ju , eks ole , inimene enam teha , kui ta on ostnud korteri näiteks või siis juba valmis maja , siis need toad on sellised , nagu nad on , neid ei saa ümber teha . Aga siis see sisustus siis saab sinna planeeritud niimoodi õigesti ?
1: Et ongi natukene erinevad need teemad , et on need inimesed , kes teevad siis remonti ja tahavad mingit seinu muuta , uksi muuta ja mööbliplaneeringut ümber mõtestada , ka ruume , erinevaid ruume ümber mõtestada . Kas kööki on vaja nihutada või vanitoa asukohta on vaja suuremaks või kokku ehitada . On siis need inimesed , kes teevad sellist suuremat remonti ja siis on teised , kes ostavad endale valmis korteri , on tühi ja ei tea , kus alustada sisustamisega . Et see läheb juba täiesti sinna sisekujunduse valdkonda , mis on tegelikult stiil , materjalid , kardinad , spoonid , garderoobi materjalid , missugune on köögi nii-öelda siis tasapinnad ja kõik need , mis on reaalsete materjalide valikutega seotud ja kuidas need asjad kõik omavahel värvide ja kompositsiooni ja siis kokku sobitada selles kodus .
0: Sinu käest võib siis paluda , eks ole , just seda , mis sa praegu kirjeldasid , et tühi karp ja hakkame seda siis sisustama , et siis sa ütled , millised asjad võiks sinna minna ja millised asjad sobida . Või siis ka võiks niimoodi , et mul on see karp ja mul on terve hunnik mingisugust mööblit , et kuidas me selle paigutame niimoodi , et oleks äge ja ma ei tea , feng shui ka võib-olla .
1: Jaa , et mööbli paigutamine on tegelikult , kõik algab ikkagi sellest , et mis on teie või mis on sinu pere vajadused . Et kui palju inimesi sul seal kodus elab , et kas sa oled kahekesi või sa oled lastega . Sellest olenevalt tuleb siis sinu mööbli suurused , on vaja mitmekohalist diivanit , on vaja kahele inimesele diivanit või on lahti käivat lauda vaja , teil käib palju sõpru näiteks . Kõik see tuleb sealt konsultatsioonist välja , et kui teil ei käi sõpru , teil on vaja ainult kolmele inimesele istekohta laua taha , aga kui tuleb välja , et teil käib väga palju sõpru ja te tahate sotsialiseeruda , siis on meil vaja reaalselt mahutada selline laud , mis mahutab ka 8, 6, 7, 8 ja võib-olla ka saar , kus on kokkamise sotsiaalne efekt tekib . Et need teie pere vajadused on need , mis loovad selle mööbli lõpliku plaani .
2: Kui palju inimesed on kuidagi , ma ei tea , leidnud enda jaoks ai ja ikkagi see tehisintellekt , et panevad sinna oma soovid ja asjad ja saavad justkui tehtud selle töö või siis tahavad ikkagi seda päris inimese puudutust ja mis see erinevus on ?
1: Ja seda on ka palju muidugi tänapäeval räägitud ja sellel teemal ka meie käest küsitud nii-öelda infot , et ai on abivahend , aga see ei ütle sulle , mis on sinu pere vajadused või kus sinu mööbel hakkab paiknema . Et neid asju on , oleme ise läbi proovinud ja tegelikult noh , reaalselt praegu on olukord see , et see ai lihtsalt paneb kõik asjad üksteise otsa . Ei ole standardseid mõõte seal läbi vaadatud , et sul oleks liikumisruum olemas , et sul ei ole mööbel üksteise otsas . Ja ta ei tee sulle kompleksset terve elamise stiili , et need kõik asjad omavahel kokku sobiksid . Aga ma kasutan ai-d muidugi selleks , et visualiseerida asju , mis on eelnevalt juba läbi töötatud minu kui ruumiplaneerija sisekujundaja poolt . Ehk siis planeering on juba tehtud vastavalt teie pere vajadusele , mööblipaigutusele , kõik ruum on , toimib hästi , vaated on õigetes nurkades ja kohtades ja ei ole nii-öelda kitsaskohti .

0: ruumis ja siis see ai annab mulle, kui ma olen mööbli visualiseeringud nii-öelda paika pannud, siis ma saan nii-öelda 3D-na nii-öelda siis toetada, see ai toetab minu tööd.
1: Kas selle ruumi planeerimise juures või elamise planeerimise juures on mingisugust kindlat reeglit ka, mida peab jälgima? Et ma olen kuulnud, et voodi peab olema kuidagi jaluts peab nagu ukse poole olema või kas on mingisuguseid selliseid reegleid ka või need on nagu sellised müüdid või uskumused pigem?
0: Ja et sellised feng shui reegleid mõtled.
1: No, või on midagi muud ka, mingid muid reegleid?
0: Ja need on sellised tunnetatavad lihtsad kompositsiooni disaini reeglid võib-olla, millest me räägime, aga feng shui ka ja et me ei taha just kui voodist rääkida tõesti, et me ei taha, et see uks oleks meil selja taga ja voodi oleks selles seinas, kus siis on uks, vaid me tahaks ikkagi näha seda ust, ehk siis me paneme voodi nii, et me näeme, kus on välja pääs. Ehk siis ei teki seda nii-öelda kehva tunnet, et kuskilt selja tagant keegi just kui tuleb. Mm-hmm. Et see on selline psühholoogiline. Aga on muidugi väga palju disaini kompositsiooni reegleid, mida ma järgin, et kui on sinu jaoks oluline vaated, et siis me ja valgus näiteks, et siis mööbel tõesti paigutada, aga nii, et need vaated oleksid, kas diivan on sinna suunas või on köögi valamu sellises akna paigutatud selliselt, et on ilus vaade sul sealt valamu tööd tehes seal köögis valamu ääres välja uue rohelusse.
1: Kui kulukas või kui kallis selline teenus on, et kui paljud on inimesed, kes kuulevad seda hinda ja siis ütlevad, ai, ma panen ikka selle kapi ise vaatan, kus seina äärde püsti saab panna, et on see kallis teenus ka?
0: Sisekujunduse lõplik pakett koos erinevate visualiseeringutega, kus on reaalselt juba materjalid ja on lingitud tooted interneti reaalsete toodeteni välja, kus ma saan käia ka kodus valida koos teiega nii kardina materjale värve oma nii-öelda siis nende materjalidega, mis mul on kaasas garderoobides poone ja joonestada reaalselt ka välja need mõõdud, et te saaksite eri tellimus mööbli inimese juurde minna, siis et ta teeb need kapitele valmis, et see ongi hästi personaalne ja need hinnad on meil siin messi pakkumisega algavad 280 eurost, see on siis praktiline sisekujunduse konsultatsioon, kus sul tõesti ongi tühi ruum ja sa oled ostnud endale uue korteri ja sa ei tea, kuhu mida panna või mis eri tellimus mööbel sul tuleb sinna, mis mõõdusse on ja mis materjalides seda endale siis koju teha ja valida. Ja siis ma aitan need küsimused lahendada oma kaasas olevate materjalidega, kardinad, köögitasapinnad, erinevad küsimused, mis on sinu jaoks kõige olulisemad ja me saame selle konsultatsiooni 2-3 tunnise konsultatsiooni käigus siis lahendatud.
1: See ei ole üldse röögatu summa tegelikult. See on täitsa normaalne.
2: Väärt töö ja ma arvan, et isegi liiga odav tundub, aga kui on messi tundub, hind, jah, nagu... kui see on messi hind, just siis see on väga hea hind.
0: Ja, see on messi hind just nimelt. Ja.
1: Mis nõude sellel nädalavahetusel olete juba siin inimestele annud, et mida inimesed küsivad siis? Kas tulevadki oma selle tühja karbiga või näitavad pilti, et mul on selline mööblitükk, et kuhu ma selle nüüd panen sinna?
0: Täpselt nii ongi. Ongi need kaks erinevat gruppi inimesi, kes alles kas ehitavad või nad renoveerivad oma elamist ja nad ei tea täpselt, kuidas need ruumid paiknema hakkavad, kus on nende erinevate ruumide nii-öelda loogiline asukoht, ehk siis nad veel mõtlevad seda ruumi planeeringut välja ja ma saan aidata neil joonestada ja mõtestada lahti neid variante, mis juhtub, kui nad vahe seina ära võtavad, kui nad tahavad avada midagi, erinevad ruumide paiknevust muutuda, ehk siis nad on alles selles faasis, et nad midagi ehitavad, remondivad, mõtestavad ümber ja neil on vaja see mööbli plaan paika saada koos pistikute asukohtade ja veeühendustega, sest et kui siin tekibki see, kus kõige suuremad vead tekivad, ongi see, et ehitaja tuleb küsib, et kus ma need pistikud panen ja kui sul või veeühendused ja kui sul ei ole seda vastust sellel hetkel, siis sa oled juba hiljaks jäänud, et siis on juba oht tekida.
1: Et paneb, kuhu juhtub, eks
0: ja, et siis juhtub, kuhu juhtub, mis tähendab, et hilisemad ümberehitused või kompromissid selles osas, et midagi mõeldakse siis ehituse käigus ümber. Et ma soovitan, reaalselt soovitan seda mööbliplaani visuaalselt mõõtkavasse ikkagi võimalikult kohe remonti, enne kui see remont juba käimas on, läbi mõelda ja paigutada. Ja see on just see, mida me konsultatsiooni käigus teeme, et me ka paneme need mööbliplaanid paika just teie pere jaoks, nii nagu need vaja on. Et need pistikud saaks õiges kohta ja veeühendused saaksid õigesse kohta, et ei ole vaja hiljem ümber mõelda ja ümber ehitada ja neid hilisemaid kulusid siis sellega vältida. Ja siis teine grupp on neid inimesi, kes siis juba kõik see asi on juba valmis ja tahavad omale seda kodu, kes ei tea, mis moodi need värvid seal saaksid kokku klappima ja kuidas see, mis diivanit valida ja kuidas seda hubaseks teha ja mis stiili üldse see kodu välja näeks, mis neile on hinge lähedane.
1: Sa olete mõne konsultatsiooni täna siin kokku ka leppinud juba.
0: Yeah.
1: Inimene on teie juurest läbi astunud ja et, no, räägime esmaspäeval, teeme siis nii nagu peab.
0: Jaa, ikka mitu eile ja täna ikka.
2: Ja need, kes messil ei ole, siis merilinsulg.com on see veebileht, kuhu tasub siis vaadata. Ja.
0: Just.
2: No nii, kas on lõpetuseks siia midagi veel öelda, mida raadiokuulaja võiks teada, tahaks teada, nädalavahetus on ees, nad jõuavad veel messile?
0: Muidugi jõuab, homme on ka päev. Jaa, ma tahaks võib-olla tõesti välja tuua selle, et on lihtsalt on nagu tore ja hea näha inimesi, kuidas nad tulevad oma mõtetega siia messile selles mõttes, et eestlastlikku ise pusimist tahet on väga palju. Et see on okei, et seda ise pusimist teha, aga inimesed tahavad reaalselt vist enda nahal väga palju läbi elada, mida see tähendab. Ja neid vigasid ja võib-olla ka rahalist kaotust läbi elada enne, kui nad ka lõpuks ka minu juurde jõuavad.
1: Ja mitte ainult rahalist, eks ole ju, mina tean nagu omal käel ka seda, et igasugune remondi tegemine ja kolimine paneb ka paari suhte, eks ole, päris korralikult proovile.
0: No jaa.
1: Et kui läheb seal mingi sisustamiseks ja asjadeks, siis on ju kõigil oma arvamus ja sealt võivad tekida üsna ägedad tülid ka aegajalt, on ju.
0: Jaa, et siis võib ju öelda, et ma olen nagu remondipsühholoog ka natuke, et ma aitan seda konsultatsioonil kokku hoida seda abielu, et kas peale remonti on ka ikka veel see.
1: Jaa, õnnen majaseks.
0: Toimib või ei ole, et selles mõttes tõesti see konsultatsioon on nagu selles osas hea, et ma püüan ikkagi leida seda ühist teed selle pere jaoks, et ma ei pane midagi üksi paika, see on ikkagi koostöö. Ja et ongi soovitus ongi see, et rohkem inimesed oleksid julged pöörduma ka professionaali poole, kui on endal tunne, et sa ei jaksa seda aega, energiat ja raha selle peale panna, et see julge otsus teha. Et tõesti selles ei ole mitte midagi halba, kui me küsime abi, et see abi küsimine on see just see otsus, nagu vaja teha peas endale ära.
1: Olgu nii, aitäh tulemast ja edu siis messil nii täna kui ka homme veel.
0: Aitäh!

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Ring FM.

0: üks järjekordne tund hakkab läbi saama ja tegelikult meil on üks tunnikene ju peale seda veel siin , ehk siis mõned külalised kindlasti mahutame meie saatesse kella kolmeni . Ring FM täna ehitus- ja sisustusmessilt eetris on , homme kella 12 jälle . aga kuidas sinul mess läinud on siis , oled midagi kõrva taha ka suutnud panna või on kõik läinud ?
1: Arvestades eelmist intervjuud , mis meil oli , kus me rääkisime sellest sisekujundusteemast ja
0: lähed kõik, ja loobid tühjaks oma elamise ja hakkab
1: kõigest sellest , kuidas siis sättida neid asju , siis see tundub küll õige viis , kuidas minna , kui sul on vaja sisustada midagi , et mina nagu ise ma tean juba seda , ma olen ammu mõelnud , ise küll ei hakka oma silmaga midagi seal sisustama , et mul nagu sellist , ma arvan , kodumaitset naturaalset ei ole . aga ma tahan , et see asi oleks nagu maitsekas , onju , et .
0: praktiline peab ka olema .
1: ja praktiline ka , et selle jaoks on ikkagi vaja spetsialist , et mille jaoks nad siis olemas on , et sa arvad , et sina ja ai maailma vastu , no iga kord ei toimu , onju .
0: sest mina arvan ka , et muidugi tänapäevased sellised sisekujundused on hästi minimalistlikud , et on mingisugune üks toolikene ja taburet ja siis on see väikene kapikene seal ja ongi nagu kõik , aga ma räägin , et praktilisus on ka , sest mina tahan , et mul oleks storage ruumi nagu ka palju , sest mul on ilgelt palju kola , mis kuhugi peaks ära panema . ja kui mul ongi seal üks kummut ja väike ümmargune lauakene toas , siis ma olen hädas
1: ja selle jaoks on ka vaja professionaale , et nad siis tuleks ja näitaks , näed , Kristjan , niimoodi saab maitsekalt siin 8 riiulit su kola jaoks , onju , et see ei pea olema vedelema , aga näiteks sellised lahendused . siin on , näed , link sellele tootele , siin on see materjal , siin on need värvid , et seda inimest on vaja ja ma arvan , et see on üks võib-olla selliseid põhiasju , mis ma täna olen siis nagu õppinud , et jah , tuleb usaldada professionaale ja neid professionaale on siin messil väga palju .
0: ja järgmine tund on meil ka siis intervjuusid täis , külalisi samuti ja eks me oleme uue tunni alguses siis teie juures tagasi ja räägime juba uutest asjadest . Teiega tulge messile , tulge vaadake , mis siin on , kõrval taha panemist kõvasti kindlasti .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM.

0: ongi siis meie tänase välieetri viimane tund käima läinud . Külalisi loomulikult meil jätkub , aga siia tunni alguses me kutsume inimesi üles ka meie juurest siit läbi astuma , sest et me ei ole siia tulnud tühjade kätega ja meie toredad partnerid on ka meile siia asju toonud . Mille me tahame siis ära anda teile ?
1: Baltic Matt on see , kes siia auhindu on toonud . Baltic Matt tegeleb selliste asjadega nagu disainvaibad , logovaibad , porivaibad , tööstusmatid , kummimatid , alumiiniummatid , moodul sisevärgid ja põrandad , nii et nendega ma tean , et reedel raadioeetris juttu ka tehti . aga nemad siis on tõesti siia toonud meile kaks , saab öelda , porivaipa või see on nagu see vaip .
0: Tegelikult kolm , aga üks on juba läinud .
1: Üks on läinud jah , et see on selline vaip , mida te saate panna selleks , et kus teed ukse lahti , astud tuppa sisse , saad jalad
0: puhtaks .
1: uksemat jah . et meil on kaks tükki ära anda , need on täpselt samasuguse pildiga , seal on pilt ka peal ja kiri We are family , selline väga armas nunnu . ja tulge siia messialale C-halli . Leidke meie boks üles , tulge öelda , tulge öelge Baltic Matt ja me anname teile selle mati koju kaasa .
0: just , nii lihtne see ongi . aga loomulikult kuulake ka meid , selle tunni lõpuni me oleme siin veel , siis oleme homme tagasi ja kui täna need matid siis välja ei lähe , siis homme vaatame edasi , noh . Homme on ka ju päev , onju . no vot siis , ega midagi , mess ootab , inimesi siin on palju . väljapanekuid on ka palju , kõik on põnevad ja kui ehitus ikkagi pooleli on , siis siit saab head nõu .

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS märgutuli? Mis iganes märgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz. Ring FM.

Kõnniks kätteöödis MM, vahetasin koduriided lemmiklubi vormiks. Muudan kitte nagu penden, varbel teeb pekamikat. Ja kus küljed on paljad ja kittuse kassil. Näpus premia, küslaugu leib, su pommib prasuka.

0: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: Tõepoolest, messikeskuses on ehitus ja sisustus meis käimas ja meie stuudios järgmine külaline ka.
2: Sademe veerinnidest teeme juttu, see käib siin ehituse juurde ja sobib väga hästi meile siia messi teemadesse. Heldi Maidra on stuudios, tere!
3: Tere!
2: Messipäev, teine messipäev, natuke on veel jäänud seda, kella 6 on mess avatud. Kuidas täna läinud on?
3: Täna on väga hästi läinud. Eile oli natuke vähem rahvast, aga ütleme niimoodi, et tänase päevaga oleme väga rahul.
1: Teie tegelete siis sademeveerennidega?
3: Jah, sademeveerennid, trappid ja kõik sinna kuuluv veel, et on murutugevduskärjed ja siis separaatorid ja imväljakud ja nii edasi ja nii edasi. Kõik, mis on seotud sademeveega.
2: Hauraton Estonia on siis firma nimi. Kui kaua tegutsenud olete?
3: 26 aastat. 27. läheb. 99. aastast. Nii et...
2: Saab öelda, et on vist olnud põhjust jätkata, kui nii pikk eluiga on olnud.
3: Ikka. Ja tegelikult, mis on põhiline, et kui alguses alustasin, siis võib-olla ei olnud nii palju probleemi just selle sademeveega, aga viimastel aastatel see aina suureneb ja suureneb just selle tõttu, et sademevee hulk on suurem võrreldes näiteks kas või 5 aastat taguse ajaga.
1: Kliima muutub siis?
3: Kliima muutub.
1: Kas ennem seda, kui te alustasite, kas sellisel kujul neid sademevee igasuguseid renne ja asju oligi üldse olemas? Mina mäletan, et vist kaevati mingisugune kraav kuhugi, kuhu see vesi siis minema voolas ja oligi kogu lugu. Et selliseid ilusaid renne, nagu ma küll ei mäleta vähemalt sellest nagu, noh, ütleme niimoodi, et nõuka aja lõpust ja...
3: No oli, aga ütleme siis niimoodi, et võibolla Eestis neid väga ei kasutatud, sest et tegelikult firma ise on asutatud 1956 juba.
1: Aha.
3: Ja tegelikult alustuseks algaski see kõik sellest, et farmides oli seda läga ja plõga ja kõik oli nagu nii palju ja et noh, et seda nagu kuidagi juhtida seda siis saasta või noh, ma ei oskagi öelda, mis noh, kõik, mis seal oli kuhugile ära, siis mõeldigi see rennisüsteem nagu välja. Aga sellest on nüüd edasi arendatud ikkagi see, et tänapäeval teed ja platsid ja pesu, autopesulad ja teenindusjaamad ja kõikides kohtades, kus saab seda kasutada kuni eramaja selle garaasini või siis parklani välja.
2: Millega pöörduvad inimesed kõige rohkem teie poole? Mille järgi see huvi siis on, et mis sellised populaarsed tooted on?
3: Populaarne toode on ikkagi renn ja noh, tihti peale öeldaksegi, et mul on lomp maja ees, kuidas ma saan sellest lombist lahti.
1: Võtad kraabitsa ja lükkad laiali sellele lombiga.
3: Et noh, et lihtsam on, kõige lihtsam on tõesti, võtad harja ja lükkad jälle nagu selle vee eemale ja siis ta tuleb jälle natukese pärast tagasi, kui järgmine sadu on. Aga noh, tihti peale ongi, et need kohad, kus nagu siis ongi näha, et kus need lombi kohad on, need ongi need kriitilised kohad ja alati sealt peab siis alustama, et kui ei taha nüüd tervet platsi hakata ümber ehitama. Et kui tervet platsi ümber ehita, siis on igasuguseid variante. Et noh, et...
1: Üks variant on see, et ehitad siis selle ümber niimoodi, et see on naabri hoovi poole kaldu. Ja ei ole ise, las naaber tegeleb nende rennid.
3: No siis on ainukene see hea variant, et kui kaks platsi tehakse ilusti korda, siis võib sinna kahe selle grundi vahele panna selle renni, et mõlemalt poolt see vesi voolab ära sinna renni ja sealt juba edasi siis kas imväljakusse või siis sademeve kaevu või siis ka on kraavid, kuhu siis renni vesi siis suunatakse.
1: No võtta jah, ma tahtsingi uurida, et kuhu see vesi siis läheb, et ja küll paneme selle renni, aga see on vaja kuhugi ju edasi ka, eks ole, suunata. Ja kui meil on näiteks autopesula, siis kindlasti me ei tohi seda tagasi kuhugi pinnavette, eks ole, kraavi lasta.
3: Ja
1: autoremondi kohas veel eriti, kui seal on mingisugust muud keemiat ka maha läheb, et need on vaja ikkagi kuskile juhtida ju puhastusseadmetesse ja siis edasi, eks ole.
3: Meie puhastusseadmeid iseenest ei paku, et noh, et selleks on nagu eraldi. Aga kui on näiteks maapiirkondades, kus on vaja septikuid või separaatoreid panna, et siis see variant on küll olemas.
2: Kuidas messil teie boks välja näeb, milliste toodetega siin kohal olete?
3: No meil on väga palju erinevaid tooteid. Et noh, et renn on põhiline, me oleme nii siis sees kui väljas. et väljas on suuremad rennid, mida võibolla eraisik võibolla igapäevaselt ei pea kasutama ja võibolla ei näegi seda, aga et noh, et on

0: siis Sademäe-kaevu või siis siin Paljakusse on ju . Et Kroonuaia 31 korteriühistu territooriumil on seda ilusti näha näiteks , et ja noh , ütleme , et ka väljaspoolt , et kes tahab ja on huvi tundnud , huvitub , et just nendest trappidest , et seda on ilusti näha ka väljaspool aeda . Ja siis ja üks asi , mida ma nagu mõtlesin , et ma pole mitu aastat nagu väga-väga müünud , on tegelikult jalamatid , mis on aluskastiga . et tihtipeale me nagu mõtleme sellest , et oi kurjam , et koju lähen , on ju , aga jalad on ikka märjad ja mul on vaja seda porimatti sinna esikusse , on ju . aga selle ees võib olla ilus jalamatt millel on all siis noh , ka niinimetatud renn , aga ta on siis sama lai kui siis see jalamatt ise on ju . ja see sodi ja vesi kukub siis sealt sellest mati pealt ära ja teil on ilus puhas tuba on ju . et selle vastu on väga suur huvi ja ütleme niimoodi , et see on selline selle aasta hitt , ütleme siis . ja siis mida veel , et kuna korteriühistustel tihtipeale on see , et on muruplatsi on palju , aga noh , nõuded linna poolt on ka sellised ja võib-olla korteriühistu ise tahab ka , et on seda muruala oleks , aga kus vahetevahel näiteks kasvõi külaliste kohad teha , on olemas murutugevduskärg . ehk et samasugune asi , mis on siis , et paigaldus on samasugune nagu siis tavalisel kivil , aga see kärg hoiab siis ära selle , et sinna ei tekiks muru peale siis pori , on ju , ja ta ei aja seda muru segamini , et ei pea teda kogu aeg siis korrastama , on ju . et on selline hea toode , mida tegelikult aina rohkem ja rohkem kasutatakse ja sellel on hea omadus see , et ta on infiltreeriv . Ehk et ei pea mõtlema selle peale , et kuidas see vesi sealt muru pealt nüüd ära läheb . ehk et kui murul all ei ole siis killustik alust , on ju , siis sellel veel ei ole lihtsalt kuskile minna ja ta jääb tihtipeale sinna muru peale seisma , on ju .
1: Mitu kilomeetrit trenni siis täna ja eile siin messil juba kokku lepitud ja müüdud on teil ?
0: No neid on ikka , kilomeetreid ei ole , et noh , et võib-olla aastas müüme siin kõikide konkurentidega koos võib-olla mingi 3-4 kilomeetrit on ju , et see ei ole selline toode , mida kilomeetrites müüakse , aga noh , üks inimene võtab 3,5 meetrit oma garaaži , teine võtab 4 meetrit oma garaaži ja niimoodi need vaikselt need meetrid tulevadki , et noh , et neid aasta jooksul tuleb ikka palju , et kilomeetri saab ikka ära müüa , kui ei ole mingit suurt objekti tulemas , on ju . no näiteks staadion 300 meetrit , on ju , noh .
1: kuidas selle renni müük üldse käib , et käib ta siis moodulitest kokku mingitest teatud pikkusega või on iga projekt selline eriti noh , eritöö teie jaoks , et lähete kohale , mõõdate , valate , teete ja siis saab täpselt sellise , mis vaja , et ja kuidas see käib üldse ?
0: üldiselt on nii , et tänapäeva projekteerijad juba on sellest rennindusest juba teavad ja rennimoodulid on siis meetrised ja on ka poolemeetrised , et noh , et päris niimoodi ei saa , et sa tahad , et renn oleks 6,8 meetrit näiteks on ju , et siis hakkavad juba lõiked toimuma , neid saab kõike teha muidugi , aga see on nagu selline lisatöö ja noh , ütleme , et alati on hea , kui veel maja alustatakse tegemist , et kui ta on juba valmis ja seal on nagu mõõdud ees , et siis on nagu raske , aga et noh , et alati tuleks mõelda selle peale , et mul need moodulid on meetrised ja poolemeetrised , et siis need katterestid kinnituvad ilusti siis sellele rennile ja siis ei ole mingeid lõikeid vaja , mis noh , halvendavad selle renni seisukorda siis
1: Mina tean , olen kokku ka puutunud , vähemalt noh , mul ei ole ühtegi sihukest trenni , aga ma tean inimesi , kes iga sügis käivad ja vannuvad seda , et nad peavad üle päeva seda renni lehtedest ja igasugusest sodist puhastama , et kas on mingisugune imenipp ka selle jaoks , et need ei läheks , ei jookseks igast sodi ja lehti täis , noh , ka sügisesel ajal ?
0: me müüme ühte toodet , mis noh , ta on nagu siis ütleme , renni puhastuskraabits on ju , millega saab nagu hästi seda renni puhastada . aga alati on niimoodi , et kui ütleme nüüd niimoodi , et kui uut asja osta , et siis katterestid on erinevad ja tihtipeale Eestis on nagu see , et põhiline on pilu siis katteresti osta , ehk et kus see sodi läheb nagu kõige paremini sisse , aga niinimetatud ruudukujulised katterestid , noh näiteks
1: See.
0: Jah , et kus on siis niimoodi , et see noh , leht ei lähegi sinna sisse , et see leht jääb sinna renni peale .
1: See on siin , me vaatame seda brošüüriga , see on see pilu , kuhu kõik asi hästi sisse läheb .
0: aga kusjuures hinnavahe on võib-olla niimoodi , et

0: meetri puhul mingi 2 eurot on ju , et noh , et kui me võtame näiteks eramaja , noh , kus tavaliselt ostetaksegi mingi 3-3,5 meetrit trenni , siis noh , see ei ole tegelikult suur kulu , et natukene see kallim katterest osta lihtsalt peale .
1: kas Eesti klient on teid üles leidnud , et ?
0: Üldiselt ta on üles leidnud , et paljud on teadlikud , aga ikkagi , kuigi ma olen siin messil nüüd siis juba 1999. aastast käinud , siis ikka on neid , kes ütlevad , et nad esimest korda näevad , kuigi ma olen peaaegu viimased 5 aastat vist olen ühe koha peal ka olnud , et koht ei ole ka muutunud , aga ikka on niimoodi , et on üllatusi on ikka .
2: nii et põhimõtteliselt kõik need messi aastad olete teie olnud kohal . üks kuldklient .
0: Peaaegu , et kuldklient jah .
2: Korraldajale tuleks öelda , et siin on vaja mingi autahvel või medal või mingi asi anda ikkagi .
0: täpselt .
2: ära teenitud , aga no vahva , igastahes , kas veebist leiab ka teid üles ?
0: jaa , auratonestonia.ee , et on täitsa olemas ja noh , alati on niimoodi , et inimesed tihtipeale nagu mõtlevad ja ei julge nagu helistada ja küsida , et tegelikult ma ju selleks olengi , et noh , et neile nõu anda ka siin messi ajal , et tihtipeale vaadatakse , et oi , ma lähen koju ja mõtlen nüüd edasi , aga noh , et siin ongi nagu see koht , et kus sa võiksidki küsida ja me anname sulle täpselt selle noh , mõtte võib-olla , mis võib-olla hakkab edasi hoopiski teist elu elama , et meil on siin mitmeid kliente olnud , kes ütlevad , oo , et issand , et näed , et see oli täitsa hea asi , et noh , et ma selle peale ise poleks tulnudki ja mõnikord on jälle see , et antakse meile mõnda tagasisidet , et kuidas nad näiteks inimene on teinud ja lahendanud olukorra ja me saame jälle järgmisele kliendile seda infot jälle edasi anda , onju .
1: ennem kui me lõpetame , kas te pakute neid räästasse käivaid vihmaveetorusid ka ?
0: Räästasse ei paku , meil on kõik , mis on maaga seotud .
1: okei , selge pilt . no igal juhul aitäh teile . ja et vesi siis õiges suunas voolaks .
0: jah , ikka .
1: Teiega ühendust võtta .
0: aitäh .
1: kena .

0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus ametlik messiraadio.
1: Ja meie messiraadio, tänase messiraadio viimane intervju on nüüd ka siin. Ja kellega me siis vestleme?
2: Me jätkame natuke sinna ehitusteemadesse ja lõpetame siis teeehitusjuttudega. Evelin Anderson on meile stuudiosse jõudnud. Tere!
3: Tervist!
2: Eile oli messipäev, täna on messipäev. Kuidas on emotsioonid?
3: Emotsioonid on väga head. Eile oli rahvast kindlasti vähem kui täna. Täna on puhkepäev, paistab, et inimesed on kodudest välja tulnud ja puurima tulnud vaatama, mis siin huvitavat pakutakse.
2: Rattar OÜ tegemistest meie räägime, mis firmaga tegu on ja mis teie teete?
3: Rattar OÜ on juba 17 aastat tegutsenud teehitse valdkonnas ja põhitegevusalad on meil ikka tänavakivide ja äärekivide paigaldus, teede, platside, parklate ehitus, kaevetööd, betoonitööd ja siis meil on igasugused erilahendused, et treppide ehitus või mis iganes pähe tuleb, et teeme kõik ära.
1: Kas on veel Eestimaal neid platse, mida saab siis tänava kivide või asfaldiga siis täita või on see juba nagu kõik ära taidetud või tegelete siis nüüd uus ehitus alade juures nende asjadega?
3: Ei, plats kindlasti leidub, mida veel täita ja mida katta, aga selles mõttes, et kõik. Et kõik ei ole kindlasti nagu kivi alla veel pandud ja meil on ju ka teisi toredaid lahendusi, näiteks murukivi, mis ei ole täielikult kivi, kui inimesed ei taha, et oleks kõik asfalt või kiviparket, siis on murukivi või graniit, freesasfalti platsid, igasugused variante on.
2: Eks inimene, kui oma aeda kujundab ja oma mingit maja esist sätib, et siis tal on võimalus pöörduda teie poole ja selgitada, et mina tahaks nüüd sellist kivi, seda tee rada viib väravani, et kõike seda saab siis teie käest tellida.
3: Jah, et meil on messiboksis ka väljas praegu looduskivist tehtud plats, et see on väga palju komplimente siin saanud. Et see on, me teeme koostööd Stone Rockiga Tallinnast, kes toodab siis meile kivid ja see plats on tõesti väga ilus, et see näeb välja selline hästi looduslik ja sobib igasse koduaeda või suvilaaeda.
1: Need looduskivid ongi siis üks nümarad kivid, mis on põllu pealt korjatud, eks?
3: Ei olegi. Tegelikult see nimi on looduskivi, aga tegelikult on ta ikkagi sillutiskivi, et ta on ikkagi betoonist tehtud, aga ta näeb välja nagu looduskivi, et ta on hästi ilus.
2: Lisaks sellel, et te paigaldate neid kive ju erinevatesse kohtadesse, toimub see hooldamine ju ka, et seal me nägime brosüüri peal oli kohe see vanalinna pilt ja tuli välja, et teie oletegi need superkangelased selle hoolduse taga, et käite te tihti Raekoja platsis ja vanalinnas hooldamas ka seda kivi sillutist ja need kiviteid?
3: Et jah, meie oleme kuskil 5 aastat võitnud siis hanke Tartu linna valitsusega, kus meie oleme siis väikesemahuliste remontiööde teostajad, et nädalavahetusel, kui kivi paari juurest läheb 3 kivi kaduma, siis esmaspäeval meie oleme need, kes selle siis ruttu korda teevad.
1: Mis moodi need saad kaduma lähevad? Kas inimene astub välja ja võtab selle siis oma küüntega kraabib välja? Ma olen ju käinud ka vanalinnas, ma ju tean, mis moodi need kivid seal kinni on. Praegu ma ei mõtlegi välja, mis moodi ma selle kivisad kätte saaks, aga tundub, et inimesed on leidlikud.
3: Seda me ei tea, kuidas need on kätte saavad, aga neid lugusid on jah palju, et esmaspäeva hommikul, kuidas siis kuskil on suured platsid puudu sealt küünitänavalt, et ma isegi esmaspäeva hommikul jalutasin Meat Marketi juures, siis vaatan, et hunnikus on seal 6-7 tänava kivi ja siis otsisid kohta, kus nad nagu puudu on, et sa tegelikult ei teadugi veel, kus nad puudu on.
2: Need, kes messil see nädalavahetus ei ole ja ei saa teie toodetega tutvuda või teiega otse rääkida, siis kuidas teid leida võib näiteks kas internetist või kuskile kohale tulla?
3: Ja meil on koduleht www.rattar.ee ja me oleme ka Instagramis ja Facebookis, et meile võib kindlalt kirjutada, helistada ja meie puhul on ka see, et viimasel ajal ma olen täheldanud, et enam ei taheta nagu objektile minna mõõtma, et juba sellest tahetakse nagu raha saada või mingit ettemaksu, et meie tuleme igal juhul, mõõdame teie platsi ära, teeme teile hinnapakkumise ja siis pakume võimalikud variantid välja, mis kõige paremini siis teile nagu võiks sobida.
1: No te tegutsete Tartus, aga tegelikult ju võib teie teenuseid tarbida üle terve Eesti, eks ole? Ja kaugemale veel, kui on soovi.
3: Ja, et Lõuna-Eesti on praegu meie nagu selline piir olnud, aga oleme ka Narvas. Narvas tegime neomagnetitehase, Rakveres on nüüd siis Ukuaru keskuse ees on kõik meie pandud kivid, mis oli ka väga, väga ilus ja suur projekt, mis meil väga hästi õnnestus.
1: No jah, ma arvan, et sellega kõik tähtsam on öeldud. Või ja. Tahad veel midagi lisada siia? Mõni teenus äkki jäi mainimata, mis te veel teete?
3: Ma arvan, et jääme sinna tänavakivide juurde, et tarveldame ka lumetõrjat, aga seal on jah, tegijaid veel, et pigem ehitame neid platse, mis meil hästi välja tuleb ja töö on kiire ja kvaliteetne. Et...
2: Nii et Rattaro Üü leiate nädalavahetusel messikeskusest ka täna messipäev, homme messipäev ja kes kohale ei saa tulla, siis Rattaro Üü leiate internetist ka üles. Suured tänud, Evelin Anderson tulemast, edukat messipäeva lõppu!
3: Aitäh teile!

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis sinu asi on.
3: Hei, otsid ägedaid ideid kodu värskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus väär.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ehitus- ja sisustusmeist Tartu näituste messikeskuses veel kestab kuni kella kuueni, aga meie messieeter hakkab nüüd siit ka läbi saama, ehk siis teeme siis väikseid ettevalmistusi selleks, et olla homme tagasi. Kella 12 juba lükkame käima kõik siin asjad jälle.
1: Ja meie soovime ikka teile kiiret jalga, et jõuaksite siia, kella kuueni õhtul on aega, nagu öeldud on. Ja kes ei jõua täna, jõuab homme, homme kella neljani, mis avatud on, tulge ka aega oma silmaga ära, võibolla saate mõne uue mõtte oma kodu jaoks ka.
0: Mm-hmm. Mina lähen siis vaatan nüüd, kus see muu bassein on, ma loodan, et seda keegi ei ole ära ostnud.
1: Oota, kas sul on kuus sõpra üldse olemas, et... Kes saaks,
0: no vaata, kui mul on nii palju raha, et 27 000 eest see bassein osta ja sinna siis maja ümber ehitada, siis ma võin maksta ka mingitele inimestele, et nad mu sõpra mängiksid ja tuleksid muga koos vanni.
1: Ma võin olla üks nendest.
0: Aa, eks sa raha eest ainult, eks nii sama ei. Hea küll, hea küll. Homme vaatame siis, mis edasi saab. Homme on meil ka terve hulk teemasid, mida me siin käsitlema peame. Teie aga tulge messile, kes jõuab siis täna, kes jõuab homme. Nii et kohtume teiega taas siis.
1: Tšau.
0: Ja mõnusat laupäeva. Tšau.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM on messi ehitus ja sisustus, ametlik messiraadio.

Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses, aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8 kuni 14. Ring FM.

0: teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammikabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule 9 ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
4: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses, aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8 kuni 14.

Ring FM. Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud?

0: oleks, kui oleks.
1: Tõstsid üles kõik hinnad, polnud mõtted tingida. Põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi. Sain kõik, millest unistasin ja ma ei tunnud.

0: sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
8: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasivõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Sai täkke. Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahe. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: FM.
1: Let's go.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
8: Ring FM.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Kuuldi ja Kõlsi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
4: Lumi.
8: Orav.
4: Lumi.
8: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Suvisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: minu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Mr. Appelmann, coming up!

0: kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Eetris on pidu ringis ja sinu lemmikud tantsulood.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele. Aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel. See on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule 9 ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

uus ring, uus energia. Täna soovi saadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaam.

0: autoklaas parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9-11. Oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Ring FM, number 1.

uus ring, uus energia. Täna soovi saadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaam.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Soovi saada puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Parim peomuusika, see on pidu ringis.

0: tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õigel lainel, see on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

0: öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

uus ring, uus energia. Täna soovi saadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaam.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Lumi.
4: Orav.
2: Lumi.
4: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Pidutse koos meiega, see on pidu ringis.

0: for the strike.
1: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba.

0: kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level. Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.
7: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Suvisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Klubi Next Level.
3: Tarku lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
7: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: uus ring, uus energia. Täna soovi saadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaami.
1: Seksika

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Suvisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Eetris on pidu ringis.

tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele. Aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel. See on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

Ring FM.

Suvisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-6, rannikul kuni 10 soojakraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, põhjarannikul kirde ja põhjatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, hommikul võib olla saartel häikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast kesköö tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7. Ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma, hommikul võib olla saartel äikest. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja edelatuul 4-10, Saaremaal ja Liivilahe ümbruses edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 12 soojakraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7. Ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.